0: Maar die webplek ook, ons gaan ver, ons is sterk. Ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

0: 104.1 SFM.
1: Dit is hier om my wêreld nou stil raak, met elke droom wat ek droom sonder jou. Dit is hier waar die pijn

Jy luister na SFM, so pas luister na Bethel Music, This Is What You Do. Goeiemorgen van my Johan Lermbaai, welkom by SFM. Uit die woord van die Heere 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. God weet alles. Hy weet alles van my en jou af. Hy weet of ons hom lief het of nie. Hy weet as ons worstel oor 'n sonde. Hy sien ons trane van berou en hy vergewe oor en oor. Die Heer het ons oneindig lief en wil ons vanoggend onvoorwaardelik vergewe. Niks wat ek en jy gedoen het, is vir hom te groot om te vergewe nie. Vader, U weet alles. U weet dat ons U lief het. U sien ons berou raak. Dankie dat U ons oor en oor vergewe. Deur Jesus Christus onse Here. Amen.

0: Dis 21 Mei, goeiemôre. Ons gaan lekker saam kuier op hierdie donderdagoggend. Maya Angelou het gesê, when someone shows you who they are, believe them the first time. En dan is dit H. Jackson Brown Jr. wat gesê het, find a job you like and you add 5 days to every week. En Wally Lamb het gesê, accept what people offer. Drink their milkshakes, take their love. Dan sê ek, hoop jy kan vandag 'n heerlike melkskommel kry, iewerste goeie liefde. En mag jy vandag geniet wat jy doen, hierdie donderdag. Volgende is het dan, geskiedenis. En is Dewald Wasserval.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM weer. George en Wildernis, 12 die minimum, 22 die maximum, later vandag so 50% kans vir die uitsoring en de rust begin op 11 op na 23 vir die donderdag. Bewolkte weer, Mosselbaai en Hartenbos, 14, 23, sonskyn, Roosdal, Stilbaai, begin op 12 op na 23, sonskyn weer, Ladysmith, is 9 die minimum, 23 die maximum, sonskyn en Plettenberg baie. Nuisna begin op 14 op na 23, later vandag so 40% kans vir een.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: nie. Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Is dit die volmaan wat my so onkant van?
2: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

So ons begin in die landbou nuus by landbou.com en die vooruitskouing in die Watstef verslag oor die internasionale vraag na en aanbod van landbouprodukte skets 'n gemengde prentjie vir die 2026-27 seisoen met 'n verlaagde produksie voorspelling vir koring en mielies in Amerika terwyl sojaboonopbrengste daar sterk bly. Gaan kyk dan daar, het is belangrik vir die boere om te weet, hoe doen ander lande en is daar een vraag vir hulle produk in die buitenland. Dan katastrofiese vloede, so werk versekering, is nogal belangrik hier en daar om te gaan lees, en dan besoekertal aan Nampo sal sak terug tot 2023 vlak. Weet jy wat altyd so slechte ding is nie? Is ons maar baie gespecialiseerde fees en jy wil graag die regte mense daar hê om na die regte goed te kyk, so het help nie daar so klomp mense nie, is die mense daar waar die geld spandeer op die regte goed. Die Nampo Oesdag van 12 tot 15 Mei het van jaar 81.822 mense gelok, rekordgetal, van 24.579 besoekers is op die Woensdag aangeteken. Woensdag is gewoonlik die besigste dag in die Nampo week. Van die laatste totale besoekerstal is net minder as die 81.945 van 2023. Organiseurs meen van die redes vir die lae besoekerstal is die druk op die ekonomie as gevolg van die stygings in die brandstofpryse en natuurlik ook die weer wat daarmee saamgegaan het. Ek dink party boere wat net nie daar kon uitkom nie. Altesaam 377 vliegtuie en oor 100 helikopters wat daar was.

0: Sarkis aan my lam, ons kyk na die hoofopskrifte in die koerante. Begin by die burgeroperasie Floreer, Weermag Unie dreig met regstappe na soldate kla oor haaglike blyplekke. Okay. So die operasie se naam is operasie Floreer en die soldate bly nie lekker nie. Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het 'n prokureursbrief aan Ansie Motsega, minister van verdediging en militêre federale gestuur oor onmenslike toestande by die Fort Ikapa militêre basis in Goodwood in die Wes-Kaap. Skou hulle maar tent opslaan, ou daar. Het ons maar die tente gebly en dan die van daar af die ding gedoen. So klap hom daarso, tente bly. Seun 18 vermoor in dam gegooi vir 'n hoenderpoot wat R1 kos. Joh. En dan 'n vrou wat ma begrawe hoor enigste kind is ook dood. En dit is die hoofopskrifte vanoggend in die Burger. Dan in die Beeld vanoggend gaan dit oor Ben en Piper en hy is bly. Hy het sekwestrasie vry gespring. Houwe, buite Klerkstop se kroeg. Jy het geweet wat gaan gebeur, sê die hof. En dan leerling 15 dood nadat vragmotor hom tref. Dit is opskrifte in die Beeld vanoggend in die Volksblad. Vioolstrifmoorde. Verdediging beweer, staat sy eerste getuie lieg. Ek kan verder daardeur gaan lees, dit 'n opsomming van wat gebeur het vandag. Of gister, daar. En dan, FETSAS wil Vrystaat Departement hof toesleep weens sentralisering. Dit is die Federasie vir Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole. Gaan die Vrystaatse Onderwysdepartement op 'n dringende grondslag voor die hof uitdaag. En dit is dan die hoofopskrifte vir oggend in die koerante.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin op ons verbaas, jy engel van Danabaai, Danabaai is die T-aansluiting wat begin besig raak, en verder lyk het redelijk vry vloeiend van daai kant af, as jy ons inkom vanaf Hartenbos. By die afklim van die N2 af, dis besig daar by die R102, dit is in Hartenbos self, so ook dan in Voorbaai as jy daar afklim, van die hoofweg af, daar die Voorbaai, waar het al reeds besig is. Dan kyk ons Kleinbrak en Grootbrak, vyf vloeiende verkeer, ons beweeg deur na George toe. As jy inkom van 'n wildernis af, daar met die pas op verby Map of Africa, deur die S wat al besig is, verby Victoria Bay, is dit aansluiting, by die cirkels is dit besig. Dan op Matiba af, op Nysna weg, wat ook besig begin raak, en veral by die skole waar mense besig is om die kinders af te laai en oor, ja, tot die Kwapas is dit vry vloeiende verkeer.
0: 90.5

0: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Die Joseph, wel interessant enekie daar van hulle, dans die melodie. Tyd om te kyk na die verjaarsdag. En ons gaan deur ons lys van akteurs en bekendes. Sien daar Cody Johnson, die country sanger, hy word 39 jaar oud. Dan ook Goethe, die sanger, wat dan verjaar, hy het hy Somebody That I Used To Know, het hy gesing. Dit was een groot hits, daarna het hy redelijk bietjie weggeraak uit die prentjie uit. Maar ja, dit is een groote, my verjaar vandag, hy word 46 jaar oud. Verder dier die lys, as ons dan gaan, sien ek die acteur Hutch Dano, hy verjaar, hy word 34 jaar oud. Waar het hy gespeel? Disney reeks, Zeke Luther, hy was ook in Romana en Bezos in die film. He appeared in his first commercial at the age of 5 and worked at a skateboard shop while attending high school. As ek gaan verder, as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Ja, dis omtrent dit. Ons beweeg aan. Volgende lekker musiek. Dit is Warm Reën en dis van Kurt Darren.
1: SFM.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa bring hulde aan Botswana se voormalige president. Die DA verwelkom die hersiening van digitale besprekings vir binnelandse sake om sindikasies te bekamp. En Outa sê Morero se stadsrede is buite voeling met die werklikheid.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het sy meegevoel betuig aan die regering en mense van Botswana na die dood van die voormalige president Festus Mogae. Ramaphosa het gepraat tydens sy tweedaagse staatsbesoek aan Botswana. Hy het hulde gebring aan Mogae wat vroeër van dese maand in die ouderdom van 86 jaar oorlede is. Ramaphosa het Mogae beskryf as 'n sagte reus, 'n goeie vriend van Suid-Afrika en 'n gerespekteerde Afrika staatshoof. Hy sê die voormalige leier se dood is 'n gedeelde verlies vir die twee lande.
2: He will leave an indelible mark and in fact we already feel it. President Mogae came in the footsteps of a remarkable array of great Botswana leaders who have led a proud and resourceful and heroic people with a glorious history.
1: Die DA verwelkom die nuwe aanlyn besprekingsstelsel wat deur die Departement van Binnelandse Sake bekendgestel is en sê dat dit toegang tot dienste sal verbeter en die herverkoop van afspraakgelewe sal beperk. Die DA sê die opgegradeerde platform insluitende die uitrol van slim idees by banke sal langtoue verminder en verouderde stelsels moderniseer. Die party sê ook die hervormings dui op vordering in die verbetering van doeltreffendheid, die bekamping van korrupsie en die herstel van waardigheid in die openbare dienslewering. Die organisasie teen belastingmisbruik, Outa, kritiseer die stad Johannesburg se staatsrede en sê die inwoners is waarskynlik nie die presterende stad wat deur die burgemeester Dara Morero beskryf word, sal herken nie. Die organisasie sê die stad kan nie van stabiliteit praat terwyl hulle 'n infrastruktuur agterstand van 220 miljard rand in swak dienslewering erken nie. Dit het kommer uitgespreek oor die huidige politieke leierskap. Johannesburg se herstel realisties kan lei na jare van regeringsmislukkings. Outa se uitvoerende bestuurder Julius Kleinhans bevraagteken die tydsberekening van hernieuwde interventiebesprekings van die Gautengse provinsiale regering. Kleinhans sê interventiebesprekings neem toe, slegs maande voor die plaaslike regeringsverkiesings.
3: Nou inwoners oordeel nie meer die regering op toesprake of slagsprake nie. Hulle oordeel op wat regtig elke dag beleef word in die gemeenskap. En dit is waar of water werk of nie, of vullis verwyder word en of paaie herstel is. Dis basiese dienste of dit funksioneer of nie. En ek dink dit is hoe inwoners gaan kyk na die nasionale of die plaaslike verkiesing wat later plaasvind en hopelik gaan ons aanspreeklikheid sien C4.
1: Suid-Afrikaanse Polisiediens en Departement van Binnelandse Sake het met Kongolese solidariteitsveldtogleiers in Durban vergader om spanning op te los nadat die buitelandse burgers buite die Durban sentraal polisiestasie gekamp het. Amptenare sê die vergadering wat in Umgeni gehou word, het gevolg op klagtes oor vertragings met permithernuwings en probleme met dokumentasie. Die portefeulje komitee oor hoër onderwys het eenparig ingestem om weer die vergadering met die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, oor sy besluit om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas by een te roep. Dit kom nadat die vergadering vroeër hierdie week uitgestel is. Die vergadering het in duie gestort nadat Manamela nie die komitee van die aanbevelings oor die kwessie voorsien het om die komitee toe te laat om voor te berei nie. Internasionale nuus: die Verenigde State het die voormalige Kubaanse leier Raul Castro aangekla van samenswering om Amerikaanse burgers te vermoor na die neerskiet van twee vliegtuie van die Kubaans-Amerikaanse groep Brothers to the Rescue in 1996. Vier mense, onder wie drie Amerikaners, is dood toe die vliegtuie tussen Cuba en Florida afgeskiet is. Die waarnemende Amerikaanse prokureur-generaal Todd Blanche het die aanklagte gister in Miami aangekondig. In rugby, Kevin Foote het groot veranderings aan die junior bokke span aangebring vir vandag se onder 20 internasionale reekswedstryd teen Chili by Rondebosch Boys High. Met net 8 spelers uit die vorige wedstryd teen Nieu-Seeland wat behoue gebly het. Foot sê die veranderinge is daarop gemik om 'n diepte te bou en waardevolle internasionale ervaring aan spelers te gee. In geld sake, goud verhandel teen $4,535.46 per fyn ons. Brent ruolie kos $105.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen Amerikaanse dollar, R19.18 teen die euro en R22.17 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
0: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
1: George in Wilderness, 12 die minimum, 22 die maximum, later vandag so 50% kans vir reën uitsoring en in De Rust begin op 11 op na 23 vir donderdag. Bewolkte weer, Mosselbaai en Hartenbos, 14, 23, sonskyn, Riversdal, Stilbaai, begin op 12, op dan 23, sonskyn weer, Ladysmith, is 9 die minimum, 23 die maximum, sonskyn in Plettenberg, Baai, en nou snel, begin op 14, op dan 23, later vandag, so 40% kans vir 1.

0: gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur? By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou. Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die voortreeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
1: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
2: Jou streekstasie, SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die George area, so inkom vanaf Wildernis se kant af. Lyk dit redelik vloeiend tot daar verby Map of Africa, dan teen die bult op wat dit besig geraak en dan veral by die sirkels daar verby in Victoria Bay. Nysna weg wat besig raak van Madiba af reg deur en as jy inkom die Redlands by die golfbaan. Sien ek daar raak het ook nou die verkeer besig daar. So by die lughawe is het vry vloeiend, groot brak lyk goed, klein brak lyk goed en dan in Mossel Bay. As jy inkom vanaf Dannebaai se T-aansluiting is besig en die twee groot T-aansluitings in Heideland. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is het waar jy afklim van die N2 af besig met daai verkeerslig op die R102. Het is ook besig deur Bayview en Voorbaai. Dan die N12 oor die, na George toe en dit is nou van Oudtshoorn af of George na Oudtshoorn toe is toe op die oomblik, daar was een rotstorting gister daar so of een mudslide eerder en dit beteken dat jy moet aan die ander kant omjaag. Dit is dan die R328. Nou ek sien daar kom boodskappe deur vanoggend wat vra is die R328 nog oop. As enigiemand dalk al vanoggend daar verby gery het, laat ons net weet op die WhatsApp lyn. Dan kan ons sê, maar ja, jy kan nie die die pas oorkom na George se kant toe vanaf Oudtshoorn nie, die N12.
0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou

0: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-.

0: Dan toe kyk na internationale dag, sien dit is internationale tee dag. While everyone loves a cup of tea, many of the workers and producers of that tea face poor conditions and pay. So ja, lig jouself 'n bietjie meer in oor hoe tee gemaak word, waar vandaan kom die teetjie wat jy drink so heerlik in jou sakkie. Jou sakkie tee wat jy daar ingooi. Gebruik jy hom weer? Ons vat maar die gebruikte tee sakkies dan aan buite, dan stoor ek dit en dan later sal ek dit gebruik. Om my vuur aan die brand te steek. Ek laat hom so 'n bietjie week in 'n parfum of in 'n een of ander petrolkie en dan is dit nou vir my soort van my firelights. Maar het jy 'n hergebruik vir 'n tee sakkie? Ja, dink bietjie daaraan. Is 'n goeie idee. Dan is dit ook vandag is dit internasionale Chardonnay dag. Ek moet sê in ons huis is dit wit wyn van keuse, is 'n Chardonnay. So ons gaan hom beslis vier. Dis ook dan End of the World Day. Daar is dit, daar het julle dit julle. Dis ons vier die einde. Ek weet nie, vier mense daai dag of dink jy net aan die dag of wat doen jy? Nee, wonder. En dan is dit ook Stop the Bleed Day vandag. Ja, iewers te daar waar jy besig is om dan jouself te verloor, stop om daar, stop hy bloeding. Volgende is dit dan een keer, dis remix.
1: Jou streekstasie SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport, goeiemôre. Aston Villa het 30 jaar lange wag vir 'n silwerware beëindig nadat hulle Freiburg met 3-0 in die Europa Liga finaal in Istanbul geklop het. Villa het 'n merkwaardige ommekeer van 'n swak begin van die seisoen voltooi om binne 'n week Kampioenenliga kwalifikasie en kontinentale sukses te verseker. Kaptein John McGinn het Prins William, wat 'n lewenslange Villa ondersteuner is, genooi om die partytjie na die wedstryd te geniet na 'n onvergeetlike aand vir die Birmingham Club. Rafa Nadal sê hy wil eerlik en deursigtig wees in sy nuwe Netflix-dokumentêre reeks, wat op 29 Mei tydens die Franse Ope begin. Die 22-malige Grand Slam-kampioen het verduidelik dat die vierdelige reeks die laaste seisoen van sy loopbaan volg, terwyl hy gesukkel het om terug te keer van 'n besering en heupoperasie voordat hy uiteindelik aan die einde van 2024 afgetree het. Nadal het erken dat die dokumentêr die twyfel, onsekerheid en uiteindelike aanvaarding vasvang, wat gepaard gaan met die besef dat hy nie meer op sy hoogste vlak kon meeding na meer as 2 dekades aan die boepunt van wêreldtennis nie. Die Swaanse legende het gesê dat vertroude mense na aan hom aangemoedig het om die storie van sy moeilike laaste hoofstuk te vertel, wat hy hoop aanhangers sal waardeer. En in rugby het Kevin Foot groot veranderinge aan die junior bokkespan aangebring vir vandag se onder 20 internasionale reeks wedstryd teen Chile by Rondebosch Boys High School. Risi Makosa sal die span aanvoer in die afwesigheid van Riley Norton, terwyl die Sharks loskakel Vusi Moyo terugkeer na sy indrukwekkende VRK-buiging teen Zebre die afgelope naweek. Foot sê die veranderinge is daarop gemik om diepte te bou en waardevolle internasionale ervaring aan spelers te gee. Die junior bokke pak Chile na die wedstryd tussen Georgië en Fiji met al die wedstryde wat regstreeks op SA Rugby se YouTube-kanaal uitgesaai sal word. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: 104.1 SFM.

0: Ja, hier is 'n interessante storie vir oggend. 3 mense het gister in die Landrolshof in Mosselbaai verskyn omdat hulle na bewering 'n historiese skeepswrak geplunder het. Volgens die Mosselbaai munisipaliteit het oorblyfsels van die historiese skeepswrakke aan die Diastrand, naamlik die King Jenrik, 'n Noorweegse skip wat in November 1903 gestrand het, die Rosebud van 1888 het oopgespoel toe die gebied onlangs deur hewige storms getref is. Nou nog 'n skeepswrak is volgens die Pieter munisipaliteit aan die sentraalstrand in Pettenberg Baai ook blootgelê. 'n Video wat op sosiale media versprei is, wys hierdie onbekende mense oënskynlik van die oorblyfsels op die Diastrand wegdra. Kyk ons maar hout wat hulle dan nou wil gebruik het om 'n vuurtjie van te maak of iets, ek weet nie. Die munisipaliteit het maandag op sy Facebookblad gesê hy is bewus van die video en gewaarsku dat materiaal van die skeepswrakke deur wetgewing beskerm word en niemand enige deel van 'n wrak mag verwyder nie. Ai tog. Ja, ek sien daarso. Het hulle die video, jy kan gaan kyk daar. Nou, adjudant-offisier Chris Spies, polisiewoordvoerder, het woensdag gesê die polisie se seegrenseenheid in Mosselbaai het maandag die 3 beskuldigdes in hegtenis geneem op aanklagte van besit van vermoedelik gesteelde eiendom in Strand Boulevard in die Dias gebied in Mosselbaai. Oeh, ek het gedink of dalk het 'n tuin dingetjie, jy weet, so 'n houtstuk met 'n stuk metaal aan daar nou daar in die tuin iewers plant tussen al die ander goed en daar het jy dit nou. Nou sien jy in die hof. Nou gaan jy 'n rekord hê. Volgende is dit dan Meinard met Op pad.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE-indeks van alle aandele het gistermiddag 0,9% sterker gesluit op 114.634. Die nywerheidsindeks was laer met 0,5%, finansiële indeks het 1,3% sterker gesluit en hulpbronne 2,2% positief. In Amerika was die markte almal positief, die Dow Jones met 1,4%, die S&P 500 1,1% en Nasdaq 1,6% sterker. Die Europese markte ook almal positief gesluit, die FTSE 100 en Duitse DAX was 1% sterker en die CAC 40 1,7%. Die oosterse markte tans, Nikkei is 3,7% positief, Shanghai 0,1% sterker en die Hang Seng negatief met 0,1%. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,544 per fyn ons, 'n vaatjie Brent olie is $106, platinum is $1,959 en palladium $1,378 per fyn ons. Die wisselkoerse, Amerikaanse dollar is R16,47, 'n Britse pond R22,13, 'n euro R19,16 en die Australiese dollar R11,78. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: So, your finances tighter than you in a yoga class? Yeah, let's chat. Get the Samsung Galaxy A26 from Chats Connect. Just R245 per month over 36 months on a Red Flexi 245. It's a budget-friendly deal on a quality phone saving you almost R800. And it has payment flexibility built in. New contracts only. And offer ends 8 June. Go get it, you nimble ninja. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co.za. SS Lodge just independent dealer channel exclusive to Vodacom. T's and C's apply.
4: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: 90.1 SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa bring hulde aan Botswana se voormalige president. Die DA verwelkom die hersiening van digitale besprekings vir binnelandse sake om sindikasies te bekamp. En Outa sê Morero se stadsrede is buite voeling met die werklikheid.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het sy meegevoel betuig aan die regering en mense van Botswana na die dood van die voormalige president Festus Mogae. Ramaphosa het gepraat tydens sy tweedaagse staatsbesoek aan Botswana. Hy het hulde gebring aan Mogae wat vroeër van dese maand in die ouderdom van 86 jaar oorlede is. Ramaphosa het Mogae beskryf as 'n sagte reus, 'n goeie vriend van Suid-Afrika en 'n gerespekteerde Afrika staatshoof. Hy sê die voormalige leier se dood is 'n gedeelde verlies vir die twee lande.
2: He will leave an indelible mark and in fact we already feel it. President Mogae came in the footsteps of a remarkable array of great Botswana leaders who have led a proud and resourceful and heroic people with a glorious history.
1: Die DA verwelkom die nuwe aanlyn besprekingsstelsel wat deur die Departement van Binnelandse Sake bekendgestel is en sê dat dit toegang tot dienste sal verbeter en die herverkoop van afspraakgelewe sal beperk. Die DA sê die opgegradeerde platform insluitende die uitrol van slim idees by banke sal langtoue verminder en verouderde stelsels moderniseer. Die party sê ook die hervormings dui op vordering in die verbetering van doeltreffendheid, die bekamping van korrupsie en herstel van waardigheid in die openbare dienslewering. Die organisasie teen belastingmisbruik, Outa, kritiseer die stad Johannesburg se staatsrede en sê die inwoners is waarskynlik nie die presterende stad wat deur die burgemeester Dara Morero beskryf word, sal herken nie. Die organisasie sê die stad kan nie van stabiliteit praat terwyl hulle in infrastruktuur agterstand van 220 miljard rand in swak dienslewering erken nie. Dit het kommer uitgespreek oor die huidige politieke leierskap. Johannesburg se herstel realisties kan lei na jare van regeringsmislukkings. Outa, sy uitvoerende bestuurder Julius Kleinhans, bevraagteken die tydsberekening van hernieude interventiebesprekings van die Gautengse provinsiale regering. Kleinhans sê interventiebesprekings neem toe, slegs maande voor die plaaslike regeringsverkiesings.
3: Nou, inwoners oordeel nie meer die regering op toesprake of slagspreke nie. Hulle oordeel op wat regtig elke dag beleef word in die gemeenskap. En dit is waar of water werk of nie, of vullis verwyder word en of paaie herstel is. Dis basiese dienste of dit funksioneer of nie. En ek dink dit is hoe inwoners gaan kyk na die nasionale of die plaaslike verkiesing wat later plaasvind en hopelik gaan ons aanspreeklikheid sien 7/4.
1: Suid-Afrikaanse Polisiediens en Departement van Binnelandse Sake het met Kongolese solidariteitsveldtogleiers in Durban vergader om spanning op te los nadat die buitelandse burgers buiten die Durban Sentraal Polisiestasie gekamp het. Amptenare sê vergadering wat in Umgeni gehou word, het gevolg op klagtes oor vertragings met permithernuwings en probleme met dokumentasie. Die Portefeulje Komitee oor Hoër Onderwys het eenparig ingestem om weer die vergadering met die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, oor sy besluit om die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente onder administrasie te plaas by een te roep. Dit kom nadat die vergadering vroeër hierdie week uitgestel is. Die vergadering het in duie gestort nadat Manamela nie die komitee van die aanbevelings oor die kwessie voorsien het om die komitee toe te laat om voor te berei nie. Internasionale nuus: die Verenigde State het die voormalige Kubaanse leier Raul Castro aangekla van samenswering om Amerikaanse burgers te vermoor na die neerskiet van twee vliegtuie van die Kubaans-Amerikaanse groep Brothers to the Rescue in 1996. Vier mense onder wie drie Amerikaners is dood toe die vliegtuie tussen Cuba en Florida afgeskiet is. Die waarnemende Amerikaanse prokureur-generaal Todd Blanche het die aanklagte gister in Miami aangekondig. In rugby, Kevin Foot het groot veranderings aan die junior bokke span aangebring vir vandag se onder 20 internasionale reekswedstryd teen Chili by Rondebos Boys High. Met net 8 spelers uit die vorige wedstryd teen New Zealand wat behoue gebly het. Voet sê die veranderinge is daarop gemik om 'n diepte te bou en waardevolle internasionale ervaring aan spelers te gee. In geldsake, goud verhandel teen $4,535.46 per fyn ons. Brent ruolie kos $105.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen Amerikaanse dollar, R19.18 teen die euro en R22.17 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister aan niks anders nie as SFM.
0: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
1: George in Wilderness, 12 die minimum, 22 die maximum, later vandag so 50% kans vir reën uitsoring en de rust begin op 11 op na 23 vir die donderdag. Bewolkte weer, Mosselbaai en Hartenbos, 14-23 sonskyn, Roosdal stilbaai, begin op 12 op na 23 sonskyn weer, Ladysmith is 9 in die minimum, 23 die maximum, sonskyn in Plettenberg Baai. Nuisna begin op 14 op na 23, later vandag so 40% kans vir reën.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Droogkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en George sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
2: SFM. Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou goed, ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai teensluiting is nog steeds besig en daar deur Heiderrand waar dit nog steeds besig is. Hoe nader die dorp kom, lyk dit of dit besig is om op te klaar. Dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, maar baie besig daar by afdraai van die N2 af by Hartenbos self by die inkopiesentrum daar. Dan ook deur by Wien voorbaai, is dit nog steeds besig voor dit begin opklaar daar. In dorp toe, klein brak en groot brak, vry vloeiende verkeer. En ons kyk dan, hoe lyk dit in George, as jy inkom van die wildernisse kant af, nog steeds besig daar, die SNA Map of Africa. En dan van Madiba af is maar nog steeds besig in dorp toe, het lyk beter daar, die Redelands by die golfbaan. En onder in Yorkstraat is het nog besig van die R102 af, daarna die drie sister circles is vry vloeiend, oor die Oud-Tuniqua pas. So het vry vloeiende verkeer, alhoewel dit jou vandag nie veel gaan help nie. Die pas is dan, wel na die pas is het toe, daar was een rotsstorting of modderstorting op die N12 en dit is tussen Oudtshoorn en George waar die pad dan daar gesluit is op die oomblik nog. Sal later in die dag opdaterings doen, maar die pad daar is toe. So jy met die ene wat Mosselbaai toe gaan, moet jy omvat. Wat is hy, die R328 ek dink, daar is hy. Ek sien ook dan, hier is al een waarschuwing uit vir Louis Fourie, wat hulle dan van die 25ste af, daar waar jy afdraai, en voorbaai, hulle gaan daar ooralste oor laag gooi, hulle noem dit dan die final soort van upgrade, dat hulle daar so doen, en dit sal beteken op die 27ste en 28ste mei sal geen groot tokke daar deur kan rij nie. Dit is jou verkeer.
0: SFM, volgoed muziek!

0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.
3: Iemand het 'n lap op. Opa, haar soep weggegooi.

Herstelwerk aan die Nelson Mandela Bay Stadion se dak sal na verwagting nie voltooi wees voor volgende maand se kragmeting tussen die Springbok en die Barbarians in Gqeberha gaan nie. Een seil en kabel gedeelte aan die noordkant van die stadion se dak is beskadig in die stormweer wat daar was. In die afgelope maandag het werkers begin om die geskeurde seil te verwyder. Die Mandela Bay Ontwikkelingsagentskap wat die stadion bestuur het wel gesê dat hulle dit ingenieurs daar gehad het gesê nie is nog steeds veilig. Hulle gaan nou maar daai een plaat daar dan nou net nie daar hê nie. En dan gaan ons nog steeds lekker saam kan rugby kyk. Die tydsraamwerk sal oorvleuel met die lang verwagte wedstryd tussen die Springbok en die Barbarians op 20 Junie wat daar gehou is. Lekker om van die Suid-Kaap af bietjie deur te ry daai kant toe vir al die familie daar het. Wedstryd te gaan kyk en dan ook sorg net jy in daai deel sit nie, die middagson mag dalk daar aan jou oë inklits. Daar waar daar nou nie seil is nie of dit sit 'n nat dag is gaan hy dalk vir jou nat reën daar. Volgende het ons vir jou Gerard Steyn se classic Baby Chocolates volgende jaar hierdie liedjie wat 20 jaar oud gaan wees.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport, goeiemôre. Aston Villa het 30 jaar lange wacht vir 'n silwerware beëindig nadat hulle Freiburg met 3-0 in die Europa Liga finaal in Istanbul geklop het. Villa het 'n merkwaardige ommekeer van 'n swak begin van die seisoen voltooi om binne 'n week Kampioenenliga kwalifikasie en kontinentale sukses te verseker. Kaptein John McGinn het Prins William, wat 'n lewenslange Villa ondersteuner is, genooi om die partytjie na die wedstryd te geniet na 'n onvergeetlike aand vir die Birmingham Club. Rafa Nadal sê hy wil eerlik en deursigtig wees in sy nuwe Netflix-dokumentêre reeks, wat op 29 Mei tydens die Franse Ope begin. Die 22-malige Grand Slam-kampioen het verduidelik dat die vierdelige reeks die laaste seisoen van sy loopbaan volg, terwyl hy gesukkel het om terug te keer van 'n besering en jip-operasie voordat hy uiteindelik aan die einde van 2024 afgetree het. Nadal het erken dat die dokumentêr die twyfel, onsekerheid en uiteindelike aanvaarding vasvang, wat gepaard gaan met die besef dat hy nie meer op sy hoogste vlak kon meeding na meer as 2 dekades aan die boepunt van wêreldtennis nie. Die Spaanse legende het gesê dat vertroude mense na aan hom aangemoedig het om die story van sy moeilike laaste hoofstuk te vertel, wat hy hoop aanhangers sal waardeer.

0: En in rugby het Kevin Foot groot veranderinge aan die junior bokkespan aangebring vir vandag se onder 20 internasionale reeks wedstrijd teen Chile by Rondebosch Boys High School. Risi Makosa sal die span aanvoer in die afwesigheid van Riley Norton, terwyl die Sharks loskakel Vusi Moyo terugkeer na sy indrukwekkende VRK buiging teen Zebre die afgelope naweek. Foot sê die veranderinge is daarop gemik om diepte te bou en waardevolle internasionale ervaring aan spelers te gee. Die junior bokke pak Chile na die wedstrijd tussen Georgië en Fiji met al die wedstrijde wat rechtstreeks op SA Rugby se YouTube kanaal uitgesaai sal word. En daarmee die einde van die oggendsport.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Hi, Jean Boucher beweeg. Ons 'n lekker berig by Netwerk 24 wat jy beslis die hele een kan gaan lees. Dit gaan oor twee bochelrug walvisse wat 'n rekord opgestel het vir die langste afstand wat die spesie afgelê het, toe hulle meer as 14,000 km tussen Brasilië en Australië geswem het. Die internasionale span navorsers wat hulle volg, het hulle afsonderlike reise saamgestel uit foto's van die walvisse se sterte wat dekades uit mekaar geneem is. So hulle neem maar elke keer as die sterkie bo die water uitkom, neem hulle foto en so oor tyd kan hulle vaststel waar hierdie walvisse dan oralste geswem het en waarheen. Die twee reise se reise deur oop water is iets wat nog nooit voorheen gedokumenteer is nie. Sê hulle elke bolgerig walvis het 'n patroon aan die onderkant van sy stert wat uniek is. Die wetenskaplikes het meer as 19,000 foto's ontleed tussen 1984 en 2005 in Oos-Australië, Latyns-Amerika, wat geneem is behulp met beeldherkenningsalgoritmes. Die eerste walvis is aanvanklik in 2007 in Harvey Bay in Queensland in Australië se ooskus afgeneem. Die dier is in 2013 weer op dieselfde plek opgemerk. Sy unieke stert het 6 jaar later weer opgeduik, die keer in São Paulo in Brasilië. En so gaan hulle nou. Wonder of hulle elke jaar daai afstand swem. Dis 14,200 km, is nogal 'n lang end om te travel, né? Maar ja, jy weet, jy wil seker weet waar die vis is en waar die water lekker warm is of koud is of hoe ook al hulle daarvan hou. Ek gaan reis die res van die brug is nogal interessant. Wynand Burger volgende met Julia.
1: 24/7 SFM.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Dis Henry Aland met my vir ewig. Die Duitse polisie het woensdag 'n egpaar in hegtenis geneem op aanklagte dat hulle vir China intelligensie ingesamel het oor gevorderde tegnologie met militêre gebruike. Die egpaar, en Duitse burgers, wat gedeelte geïdentifiseer is as Chi Jung Si en Hua S, is in München in hegtenis geneem. Nou, nie te lank gelede nie, het hulle ook in Brittanje, het hulle daar ook 'n vrou in hegtenis geneem, en in Amerika het hulle ook 'n persoon in hegtenis geneem, wat vir China dan spionasie doen. Nou wonder jy in Suid-Afrika, is daar iets om te spioneer? Is dit maar net makliker hier om 'n paar rand in 'n politisie se hand te stop, en dan kry jy in elk geval al die goed, nie, ek dink nie het nodig om iemand hier te stuur, en al die geld te spandeer, en iemand te laat inwerk, en infiltrasie doen, in die staatsdiens, nie, jy betaal maar net een ou gou-gou, handpalimpie. Dan kyk ons verder deur, sien Boko Haram met 33 vissers en houtkappers in 2 aanvalle in die staat Borno in die noordooste van Nigeria doodgemaak. Joch. En vroeger is 6 houtkappers deur Boko Haram vegters doodgeskiet terwyl hulle brandhout in die bos buite die dorp Malamaja in die nabygeleë Dikwa distrik versamel het. Wat? Kan jy dit doen? Hierdie mense is mos nie deel van 'n geveg nie. Gaan jy vissers en houtkappers wat jy doodskiet? Joch. Meta het woensdag begin om ongeveer 8000 werknemers af te lê, terwyl Mark Zuckerberg, mede-stichter en uitvoerende hoof, probeer om hulpbronne na ambisieuse agenda vir kunsmatige intelligensie te herlei. Ja, almal is nou besig met daai wedloop, né? Dis is 'n baie water, baie krag. Ek sien in Kaapstad wil hulle ook 'n groot datasenter oprig. Ek wonder of dit gaan gebeur. Jy weet, hulle praat van krag wat omtrent die hele Kaapstad gebruik wat jy gaan nodig hê vir daai datasentrum. Ek weet nie of ons dit in Suid-Afrika kan doen nie. Volgende is het Firework van Katy Perry.
1: Nie

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Die vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM Nuus hoofstukke.
1: Suid-Afrika herbevestig sy verbintenis tot die versterking van bande met Botswana. Die OVK waarsku teen waninligting. En ekonome verwag 'n verhoging in die repo koers volgende week.
0: SFM Nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika bly verbind tot die versterking van sy bande met Botswana, ondanks groeiende wêreldwye onsekerheid. Ramaphosa het gepraat tydens sy tweedaagse besoek aan Botswana. Hy sê gedeelde aspirasies bind die twee lande saam. Hy voeg by dat daar aansienlike ruimte is om handel uit te brei en die volumes en waarde van handel tussen die twee lande te verbeter. Ramaphosa sê in tye van wêreldwye onsekerheid staan ware vriende saam in vennootskap om gemeenskaplike belange te bevorder.
2: We must work together to seize the opportunities presented by the African Continental Free Trade Area and to strengthen cooperation within SACU as well. South Africa stands ready to partner with Botswana as you march towards the diversification of your economy.
1: Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika het kommer uitgespreek oor waninligting wat op sosiale media versprei word oor die bestuur van verkiesing in die land. Die OVK sê politieke partye en hul leiers moenie valse verklaringe daaroor maak nie, aangesien dit die integriteit van die plaaslike regeringsverkiesing in November kan ondermyn. Die OVK sê die deursigtigheid rondom hoe die verkiesing hanteer is daar vir almal om te sien in die uitslae van al die verkiesings wat tot dusver bestuur is. Die ANC het sy nuut aangestelde Gautengse provinsiale taakspan onthul vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Premier Pinyasa Lesufi is heraangestel as die provinsiale sameroeper, terwyl Sokayile Kanyele as provinsiale koördineerder aangewys is. Die burgemeester van Johannesburg, Dara Marrero, is ook een van diegene wat by die taakspan gevoeg is. Die ANC sê die span sal fokus op die bevordering van sy organisatoriese mandaat, die versterking van strukture en die voorbereiding vir die verkiesing. Staatsdepartemente betrokke by die Ngwate plaaslike munisipaliteit in die Vrystaat word gekritiseer oor voortdurende vertragings in die betaling van munisipale rekeninge. Dit lei tot elektrisiteitsafsluitings by skole en ander openbare instellings. Ngwate sluit Parys, Vredefort, Heilbron, Koppies en Edenville in. Die DA sê die situasie plaas finansiële druk op kwesbare fasiliteite en openbare dienste. Die DA raadslid Karina Serfontein.
3: Gemeenskappe, leerders en kwesbare inwoners behoort nie te ly omdat departemente fondse onverantwoordelik bestuur nie. Terwyl daar van inwoners verwag word om dienste te betaal, dra staatsdepartemente self by tot munisipale finansiële onstabiliteit. Die DA sal volledige openbaarmaking van uitstaande rekeninge eis, dringende ingryping van die munisipale bestuurder versoek en aanneem kwesbare instellings teen diensonderbrekings te beskerm.
1: Ekonomiese ontleeders verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank die rentekoers volgende week sal verhoog. Hierdie verwagting volg op die aankondiging dat inflasie in April tot 4% gestyg het. Brandstofprysverhogings het bygedra tot die toename in inflasie. Ekonome verwag dat die Reservebank donderdag volgende week 'n verhoging van 25 basispunte in die repo-koers sal aankondig. In sportnuus. Kriket. Kolkata Knight Riders het hulle skrale IPL uitspeel hoop lewend gehou met 'n oorwinning van 4 paaltjies oor die Mumbai Indians by Eden Gardens, nadat hulle 'n beskeie teiken van 148 nagejaag het met 7 balle oor. Die Knight Riders het herstel van 'n wankelrige begin, ten spyte daarvan dat Corbin Bosch 'n indrukwekkende algehele vertoning vir Mumbai gelewer het, met 'n onderwonde 32 lopies en dan 'n balsyfer van 3 vir 30. Die oorwinning laat die Knight Riders 'n oorwinning in hulle laaste wedstryd en verskeie gunstige resultate elders sal nodig hê om die uitspeelwedstryde te haal, terwyl Mumbai se veldtog reeds voor hierdie wedstryd tot 'n einde gekom het. In geldsake. Goud verhandel teen $4,536.74 per fyn ons. Brent 3 olie kos $105.96 per vat. Die rand verhandel teen R16.49 teen Amerikaanse dollar, R19.16 teen die euro en R22.15 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die strek vir vandag. Mosselbaai meestal sonnig 13:23, George 12:23 sonnig tot gedeeltelik bewolk. Knysna, tye van wolke sowel as sonskyn 8:24, Oudtshoorn 9:25, meestal sonnig. Uniondale 8:24 met tye van wolke sowel as sonskyn. Albertina en Stilbaai meestal sonnig 10:24, Riversdal meestal sonnig 11:25. En laastens 13:25 vir Plet wat gedeeltelik sonnig en heel lekker gaan wees.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

Ons kyk hoe lyk omstandighede aan om langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 5 km per uur vanuit 'n noord-noordwestelike rigting, rukwinde van tot 10 km per uur. Atmosferiese temperatuur 17 en water 15 grade Celsius, humiditeit 77% en sigbaarheid is 15 km. Atmosferiese druk weer eens in 'n nou band vandag tussen 1018 en 1015 hektopascal. Hy stans op 1018 en dan begin hy 10 uur vanoggend gaan hy afwaarts en tussen 2 en 3 plateau hy op 1015 en dan begin hy weer optel. Dan kyk ons na die duinings vanuit 'n oos-suid-oostelike rigting so 115 grade, gemiddelde hoogte van 2 meter en intervalle van 7.9 sekondes. Die son het vanoggend so 21 minute oor 7 sy koppie uitgesteek hier in Mosselbaai en hy gaan onder vanaand 26 minute voor 6. Dan jou volgende laaggety 10 oor 1 vanmiddag en die volgende hooggety gaan wees so 24 minute voor 8 vanaand. En die belangrike een vir die hengelaars, ek vind jou beste venstertydperk om te gaan lyne nat maak vandag as jy nou kans, jou beste kans wil hê om ietsie uit te haal. So tussen 19 minute oor 4 vanmiddag en 19 minute oor 6 vanavond is daar 'n hoë aktiwiteit venster. En vir die sulkes wat môreoggend dou voor dag dit wil aandurf, 4:37 môreoggend tot 6:37 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. 104.1 SFM.

0: Hier in Mosselbaai is dan 7 vaartuie in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae geboek nie. Kaapstad 100 vaartuie in die hawe met 45 wat daar verwag word. Oos-Londe 9 in met 2 op pad. Dan Port Elizabeth word daar 24 verwag in die volgende 30 dae met 44 wat tans in die hawe is. Nkura 11 in 11 op pad. En dan laastens Durban 77 vaartuie tans in die hawe met 'n verdere 73 wat dan nou in die volgende 30 dae daar verwag word. Die wêreldwye vloot van dual fuel skepe of tweeledige brandstof skepe het die afgelope jaar sterk gegroei, maar vra bly oor die werklike gebruik van hierdie alternatiewe brandstowwe. Teen maart 2026 is daar 440 dual fuel skepe in diens, 'n stygging van 65% in net 1 jaar. Nog 764 skepe is bestel, wat die totale vloot op meer as 1200 bring. As mens kyk na die potensiaal, hierdie skepe kan met methanol, LNG, ammoniak of traditionele brandstof werk. Die nuwe 24,000 TEU methanol skip in China kan tot 150,000 ton CO2 per jaar bespaar indien dit volledig op methanol loop. Daar is onsekerheid. Kenners waarsku dat baie operateurs steeds hoofsaaklik konvensionele brandstof sal gebruik en slegs skoner opsies in streke met streng regulasies. So as mens kyk na die alternatiewe, methanol is vinnig groeiend, maar duur infrastruktuur. LNG is 'n goeie oorgangsoplossing. Dan as mens kyk na ammoniak, hulle sê die nul koolstof teiken is moontlik, maar daar is natuurlik groot veiligheidsrisiko's. En laastens, elektrisiteit is haalbaar, maar op hierdie stadium nog net vir kort roetes. So die gevolgtrekking volgens die kenners, die skeepsbedryf belê miljarde in buigsaamheid, maar die werklike klimaatse impak sal afhang van beleid, beskikbaarheid van brandstof en die bereidheid van operateurs om skoner opsies konsekwent te gebruik.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

In die laaste 24 uur is daar 1116 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 6.6 op die Richterskaal. Nou, daar was net een wat bo 6 was. Dan was daar 7 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 28 skuddings tussen 'n 4 en 'n 5, 170 tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal, 362 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 en die oorblywende 548 was onder intensiteit van 2. Die sterkste een, 6.6, was in die suidoostelike Stille Oseaan, so ongeveer 13 ure gelede. Dan nie net sien wat gevoel was, was 'n 3 op die Richterskaal en hy was 7.7 kilometer suid van Sikurug en by Java Barat in Indonesië, so ongeveer 2 uur en 20 minute gelede. En dan die nietste aangetekende een, 2.5, en dit was 68 kilometer oos van Masamba in Indonesië, so ongeveer 17 minute gelede. Dan sou ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel. 17 uur gelede, dit was 3.5 en dit is in die Sjaland of Sjaland streek in Denemarke.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Getuie DS moordenaar het nuwe regsverteenwoordigers. Suid-Afrika het bevestig sy verbintenis tot die versterking van bande met Botswana en ekonome verwag 'n verhoging in die repo koers volgende week.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die man wat daarvan aangekla word dat hy Marius van der Merwe, ook bekend as Getuie D, vermoor het na sy getuienis by die Madlanga Kommissie van Ondersoek, sal weer in die Brakpan Landdroshof verskyn. Nuwe regsverteenwoordiging het sy saak formeel oorgeneem. Matipandile Sotheni, 'n voormalige lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se spesiale taakmag, ontken enige betrokkenheid by die moord. Sy vorige prokureur het onttrek na verbreking in kommunikasie. Sotheni staan tereg op moordklagte. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika bly verbind tot die versterking van sy bande met Botswana ondanks groeiende wêreldwye onsekerheid. Ramaphosa het gepraat tydens sy tweedaagse besoek aan Botswana. Hy sê gedeelde aspirasies bind die twee lande saam. Hy voeg by dat daar aansienlike ruimte is om handel uit te brei en die volume en waarde van handel tussen die twee lande te verbeter. Ramaphosa sê in tye van wêreldwye onsekerheid staan ware vriende saam in vennootskap om gemeenskaplike belange te bevorder.
2: We must work together to seize the opportunities presented by the African Continental Free Trade Area and to strengthen cooperation within SACU as well. South Africa stands ready to partner with Botswana as you march towards the diversification of your economy.
1: Twee verdere verdagtes is gister in hegtenis geneem nadat 'n vrou in 'n beweerde heksery-verwante aanval deur 'n bende geregtigheidsorganisasie in die Oos-Kaap dood is. Die 75-jarige Nokansana Siddiqui is hierdie naweek in Nkobo dood aangetref. Sy is na bewering aangerand en verdrink nadat sy daarvan beskuldig is dat sy heksery beoefen het. 'N Polisie woordvoerder in Brigadier Nobuntu Gantana sê die tweede verdagtes sal môre in die Nkobo Landdroshof verskyn. Sy sê meer arrestasies word nie uitgesluit nie, aangesien die ondersoek voortduur.
3: The two suspects arrested on 18 May, aged 26 and 28, appeared in court. They have been remanded in custody and are scheduled to appear again on 25 May 2026. Total arrests to date are 4 females, ages 26, 28, 28 and 35.
1: Ekonome verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank die rentekoers volgende week sal verhoog. Hierdie verwagting volg op die aankondiging dat inflasie in April tot 4% gestyg het. Brandstofprysverhogings het bygedra tot die toename in inflasie. Ekonome verwag dat die Reservebank donderdag volgende week 'n verhoging van 25 basispunte in die repo-koers sal aankondig. Internasionale nuus. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarskei dat die jongste Ebola-virusuitbreking groter sal word. Die uitbreking het nou 130 lewens in die ooste van die DRK geëis. Volgens die WHO die uitbreking waarskynlik 2 maande gelede begin. Die uitbreking is deel van die seldsame Bundibugyo-stam. Hierdie stam het geen entstof daarteen nie. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,526.15 per fynons en Brent ruolie kos $105.95 per vat. Die rand verhandel teen $16.50 teen die Amerikaanse dollar, $19.18 teen die euro en $22.17 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,822 op die kop. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11. Rocks.

0: SFM weer.
1: So vinnige oorsig van weervooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad begin op 13, draai by 18 met lyk mense 'n bietjie wolke wat so af en dan 'n bietjie son gaan deurlaat. Upington 11:25, winderig en tye van wolke en sonskyn. Graafrenheid 12:23, meestal sonnig met reën plek laat deur die oggend en dan ook moontlikheid vir 'n donderstorm in die namiddag. Bloemfontein 6:20, so 'n bietjie sonskyn en raak hy bewolk. Johannesburg meestal bewolk 7:18, Mbombela bewolk 11:22. Waarse gesonskyndag in Pietermaritzburg 10:25 en aan Sutherland aanvanklik bewolk en dan raak hy sonnig 2 op tot by 'n maksimum van 16.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Jessica met Shout. Nou, dit is donderdag, so bietjie meer as 'n uur vanaf, so hier in 15 minute, min of meer vanaf, gaan Fred Orban in die atelier wees vir Kus tot Kruin, en hy het 'n speciale gas vandag saam met hom, hy gesels met Nolien Kemp, oor, ek gaan vir jou lees wat het hy gesê op Facebook, die verhaal van 'n rooi valkie se redding deur 'n gesin, deur 'n omgee gesin, en hy sê dan donderdag om 11:30 op SFM Strek Radio moet jy luister hoe Nolien Kemp se hart uitgegaan het na 'n baba rooi valkie wat vandag hoog in die blou hemel te rond sweef danksy haar optrede. Ons bespreek ook die dilemma wat 'n mens dikwels teekom om te besluit tussen redding en inmenging in goeder trou met moeder natuur. So, definitief, ek dink dit gaan meer as net worthwhile gesels wees. Ek dink dit is 'n belangrike gesels. Ek dink vooral vir enig iemand wat omgee vir die natuur en dalk 'n hart het vir diere wat in nood is.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek. You see tonight.

Stella met Nuwe Môre. Kyk, ek het lekker ge, ek wil amper sê, ek wil nou nie noodwendig sê lag nie, maar het so 'n bietjie gechuckle. Ek het gesien nou Joe Emilio het so 'n bietjie gesels oor Fly Safir wat onlangs R12 kaartjie verkoop of kaartjie uitverkoping gehad het waar hulle vir natuurlik plaaslike vlugte dat jy net R12 betaal vir die kaartjie en ja, groot probleem dat daar was toen op die ou end, jy weet, hulle het gedink dat gaan net so uitverkoop, maar daar is, ek praat nou onder correctie, maar honderde oor gewees van hierdie special wat toen op die ou end nou nie verkoop is nie, en nou sê hy, hy wys nou hier iemand wat kaartjie gekoop het op die op die speciale aanbieding waar jy weet, jy betaal R12 vir die kaartjie en dit is nou volgens die kwitansie, dan is daar a passenger services fooi van R120, daar is a passenger safety fooi van amper R34 en dan is daar a dynamic fuel surcharge van R657, en op die ouwe en dan moet jy natuurlijk nou nog BTW ook op dit betaal. So op die ouwe en kos hierdie R12 kaartjie jou R911.83. Soos wat hy uitwys met reg, dat dis nog steeds goedkoper as wat het sou wees, as jy net die gewone volkprys kaartjie betaal het. Maar dit is baie misleidend, bitter misleidend. Jy is een R12 kaartjie, maar op die ouwe en betaal jy in elk geval R1000. Ek wonder, maar ja, soos ek sê, dis nog steeds goedkoper as wat het sou wees. Franjo Du Plessis volgende, bring dit. 104.1 SFM. Oh.

Deelnagtrein, wat vraag weet jy nie. Kijk, ek het al baie gelag vir Florida man. Daar kom die interessantste stories uit Florida uit. Maar nou het daar een interessante een hier uit Texas uitgekom. Die Cybertruck, dis nou die Tesla Cybertruck, het, hy is nie een voertuig wat kan drijf nie, maar hy het een wade funksie. Wat jy nou in dieper water nou kan jouself begeef en jy weet, hulle praat van jy kan, as hy is deel van een pad onder water is en dis nou nie te diep nie, dan kan jy deurgaan en dit als dinge. En hierdie man het toe nou besluit, hierdie $70,000 voertuig van hom gaan hy nou toets. Hy wil hierdie wading funksie toets. En dis 70-jarige man, Jimmy Jack McDaniel, hy het twee passagiers saam met hom, en hulle besluit toe nou, ja, hulle gaan hierdie ding nou toets, en hulle ry daar van die kaai af, in die water in, en aanvanklik het dit goed gegaan, en die volgende oomblik toe begin hierdie ding water vat, en by ou end, toen die tyd waar die polisie nou opdaag, toes hulle nou al veilig uit die voertuig uit, maar die voertuig staan toe nou, jy weet, nodeloos om te sê, weet, ek dink is amper geval van, duh, wat anders het jy verwag, maar ja, so, en dis nie die einde van die verhaal nie, hy word toe nou gearresteer vir bootverwante oortredings.

Mika made love today. Nou ja, jy is aan geskakel by SFM, is nou so min of meer 14 minute voor 11, en my naam is Danny, ek hou jou geselskap tot so 'n omgewing van 12 uur, en agvol vir die grootste deel daarvan, soos jy waarskynlik nou gehoor het, het is so 'n bietjie later tyd vir kus tot kruin, bewusmaking rondom bewaring, so maak seker jou oor na by die radio, vooral omdat vandag sin 'n baie interessante verhaal gaan vertel. Maar nou eers terug na die musiek, Eden met Jy soen alles reg.

0: forsaken horse in a sad way.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.
2: Dis

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbosch Albertina Nuisna
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Minister Glabisa verwelkom verbeterings in munisipaliteite. Getuie dese moordenaar het nuwe regsverteenwoordigers en president Ramaphosa sien uit na Botswana Suid-Afrika Sake Forum.
1: SFM nuus.
2: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Samenwerkende Regering en Traditionele Sake, Willem Kosini Glabisa, verwelkom verbeterings in die audituitkomste van sommige munisipaliteite. Volgens die minister het 59 munisipaliteite verbeterings in audituitkomste in die afgelope boekjaar aangemeld. Glabisa het sy departement se begrotingsrede in die parlement gelewer. Hy het kommer uitgespreek oor die vele ander munisipaliteite wat steeds sukkel. Die minister sê swak regering en finansiële wanbestuur bly 'n bron van kommer vir munisipaliteite. Die man wat daarvan aangekla word dat hy Marius van der Merwe, ook bekend as Getuie D, vermoor het na sy getuienis by die Madlanga Kommissie van Ondersoek, sal weer in die Brakpan Landdroshof verskyn. Nuwe regsverteenwoordiging het sy saak formeel oorgeneem. Mati Pandile Sotheni, 'n voormalige lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se spesiale taakmag, ontken enige betrokkeheid by die moord. Sy vorige prokureur het onttrek na verbreking in kommunikasie. Sotheni staan tereg op moordklagte. Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosi Ntsorama-Makgopa, het die stad Johannesburg versoek om die geld te betaal wat het aan Eskom skuld. Eskom dreig om die stad se elektrisiteitstoevoer af te sny nadat het nie sy elektrisiteitsvoorsieningsooreenkoms nagekom het nie. Die munisipaliteit skuld Eskom 5,2 miljard rand. Ramakopa sê die situasie kan katastrofies raak indien die stad nie die geld betaal nie. Die padverkeerskorporasie het padgebruikers versoek om uiters versigtig te wees na mate die winter oor Suid-Afrika begin intree. Volgens die agentskap bring die koue seisoen korter dae, swak sigbaarheid en gevaarlike rytoestande. Dit waarsku dat menslike gedrag die leidende faktor in padverkeersvoorvalle in die land bly. Die padverkeerskorporasie se Simon Zwane sê voetgangers en motoriste moet dus hul gedrag drasties verbeter. Hy voeg by padgebruikers moet veiligheid prioritiseer en verantwoordelik optree om die seisonale stygings in ongelukke oor die komende maande te help verminder.
3: Winter presents a unique and dangerous cocktail of hazards on South African roads. Late sunrises and early sunsets mean that peak commuting hours now take place in twilight or in complete darkness. Compounding these are regional weather threats including dense mist or fog in KwaZulu-Natal, Limpopo and the Western Cape, alongside the treacherous threat of invisible black ice on the roads of the Free State, Eastern Cape and high altitude mountainous passes.
2: President Ramaphosa sê hy sien uit na die Botswana Suid-Afrika Sake Forum wat vandag plaasvind. Ramaphosa het gepraat tydens sy tweedaagse staatsbesoek aan Botswana. Die forum sal gehou word aan die kantlyn van die 6de sitting van die Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie in Gaborone. Hy sê die forum sal fokus op sleutelgebiede, insluitend landbou, strategiese minerale en die digitale revolusie wat deur kunsmatige intelligensie gedryf word. Ramaphosa sê die twee lande sal ook ander sake hanteer wat die groei van hul ekonomieë beïnvloed.
4: The sixth session of the Binational Commission, which we will both co-chair, will also deliberate on the many and diverse areas of bilateral cooperation that underpin our collaboration. So I thank you for this wonderful opportunity that we will have to delve into great detail at the Binational and also the agreements that we are going to sign together.
2: En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,529.24 per fynons en Brent ruwe olie kos $106.40 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 in die Amerikaanse dollar, R19.19 in die euro en £22.16 in die pond. Die prys van een bitcoin is $77,667.81. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
5: Draai op die radio se volume.
6: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal sonnig 13:23. George 12:23 sonnig tot gedeeltelik bewolk. Knysna, tye van wolke sowel as sonskyn 8:24. Oudtshoorn 9:25 meestal sonnig. Uniondale 8:24 met tye van wolke sowel as sonskyn. Albertina en Stilbaai meestal sonnig 10:24. Riversdale meestal sonnig 11:25. En laastens 13:25 vir Plet wat gedeeltelik sonnig en heel lekker gaan wees.
1: 90.1 SFM.

0: Demi Lee Moore met Heartbreak. Ok, terwyl ons dan nou praat van Heartbreak, hier is een baie interessante story. Is eintlik, ek dink is meer interessant hoe hulle het gespin het, want dan, as jy nou rarig daarop indelf, dan kom jy achter wat, jy weet, hoe kap die buil dan nou eintlik? Die filmvervaardiger Paul Schrader, hy is, was onder andere die vervaardiger van die Robert De Niro film Taxi Driver, so in baie jare terug, maar hy het hele klomp films achter sy naam, en ek meen, ongelooflik, jy weet, hy is een van die ouens wat altyd weet, die medium, die film medium, so ver drijf as moontlik. Nou, hy het nou onlangs, het hy met baie hartseer foto, het hy aangekondig dat sy AI girlfriend omgelos het. En, jy nou so'n bietjie delf en kom hier achter, dit is nou nie heeltemal die volle story nie, dit is die story, dit is die waarheid, maar dis nie die volle waarheid nie. Hy sê, hy het so'n bietjie gaan ronddelf, en hy wou nou gekyk het, jy weet, as hy nou AI vriendin het, AI meisie, romantiese, jy weet, belangstelling in AI meisie, tot op wat er vlak van emotionele intimiteit kan jy hierdie verhouding vat. Hy sê, en hy probeer delf in die siege van 'n vrou, maar elke keer dan het hierdie AI girlfriend om terugverwys na haar programmering en beperkings in haar programmering en sekere veiligheidsgrense, guardrails, soos wat hulle dit noem, wat in plek is, en eventueel het sy toen nou vir hom gesê, maar sy dink, hy moet nou maar haar liever uitlos. En so op die manier is hy toen nou deur sy AI girlfriend gedrop, soos hulle sê. Maar hy sê, dit was nou net een van die vele avonture wat hy die laaste tyd aangepak het. Hy het ook gekyk na, uit een blues liedjie wat hy graag wou vervaardig, en hy het AI gebruik om dit te doen, en allerhande goed wat hy met AI begin doen het, om te experimenteer. Nou, toe hulle om nou begin prompt oor wat die doel daar achter is, het hy ook maar soos die AI so bietjie vaag geraak in sy antwoorde, maar het klink of het 'n interessante projek is wat hy potentieel daar wil aanpak.
1: SFM, ons maak dit lekker. SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

Jean-Dré met die pad, en op die noot gaan ek eers myself verwyder agter die mikrofoon. Ek gaan knoppies druk en draai, laat die biesies bewe, en Fred Orman gaan jou geselskap hou.

Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele

Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat

0: word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM streek radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM streek radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM streek radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM streek radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, ons gee vir al vir die omgewing so 'n lekker dag soos vandag. Dis lekker sonskyn weer buite. Ek het nog my winterbaadjie aan want ek is bang die koue kom weer terug. Ons is hier met ons gereelde donderdagprogram Kus tot Kruin hier op SFM Streekradio 90.1 en ons het vanoggend 'n baie aangename gasie by ons en iemand wat 'n passie het vir die omgewing. Ons sal nou met haar gesels en dit is Nolien Kemp. Goeiemôre Nolien.
3: Môre Fred.
2: Is jy senuweeagtig?
3: Ach, natuurlik.
2: Maar ek weet jy was 'n verkoopspersoon gewees, so jy behoort nie senuweeagtig te wees. Jy praat nou met baie meer mense as met net een.
3: Ach, genade, dit help.
2: Sê vir my, waar kom jy vandaan? Laat ons nou eers vir die streek radio sê wie jy is en waar jy vandaan kom en wat jy nou doen.
3: Okay. Fred, ja, eerstens baie dankie vir die geleentheid. Ek kom... van Bloemfontein af, ek is nou so 4 jaar in Bochoms Bay, so 20 jaar in Bloem gewees en voor dit baie verskillende skole my lewe lank gewees en deel van dit was by my ouma hulle op die plaas, hulle het geboer tussen Kraddock en Hofmeyer en sy was die koshuismoeder op Hofmeyer, so ek was maar in die koshuis baie en het nog altyd baie baie lief gewees vir diere van klein tyd af. Ek onthou my ma lag altyd vreeslik vir 'n storie wat sy my vertel het toe ek 5, ek dink ek was 5 jaar oud, wat ek hier 2 torre of iets het so op mekaar sy rug gesit het. En toe hulle ons nou sien, toe obviously gooi wat ek gedink het, die mama die baba af en ek het verskriklik gehuil. En nou baie jare later verstaan ek eintlik waaroor dit gegaan het, maar ja, so dit is maar my en dit het my nou op Bochoms Bay gebring, het verskriklik lief vir Bochoms Bay.
2: Jy het nou 'n passie vir die omgewing waar jy jouself kan uitleef. Ons gaan vanoggend praat oor een van die reddingspogings wat jy aangevang het, gedoen het, hierso met 'n rooi valkie?
3: Ja, dis korrek.
2: Wanneer was dit gewees?
3: Dit was so einde Oktober laas jaar, so net so, ek wil amper sê, ja, in die lente, net voor die somer, dit was omtrent, ja, einde Oktober laas jaar
2: gewees. Ons gaan so een bykie na muziek luister, gaan jy ons vertel wat het eindelijk gebeur, goed. En wat die uiteinde van die saak is.
1: Maak elke dag 'n SFM dag!

0: Ons gesels volgende hier op Kus tot Kruin met Nolien Kemp van Bochumse Baai. En Nolien gaan vir ons vertel die moederlike rol wat sy gespeel het. Nou, sy het ons vertel hoe sy nou groot geword het en nou het sy een klein valkie opgetel daar so in Bochumse Baai. Begin by die begin, vertel vir ons, ons gaan hier die storiekie bek vir die mense vertel.
1: Goed, ons het... Wel, eerstens, daar was vreselik baie winde en reen die Saterdag gewees. Het was koud en ek en my man het besluit, ons wil roomhuis gaan koop in Vleesbaai. gerei vir die roomhuis en terug in Bochumse Baai is die roomhuis nog nie op nie, so ons het besluit om al bykie dier die straat te rei en op een stadium te vang iets... sien ek iets aan die hoek van my oog en ek sê toe vir hom hy moet omdraai, ek het nou iets gesien, iets wat nie vir my
0: met jou pla?
1: Ek pla my, ja hy het omgedraai en toe ons nou nader kom, toe is dit een groot bol dons wat daar op die pavement sit en hy kan skaars op sy voete staan, het was een klein, wat ek op haar stadium nog nie geweet het nie, een klein valkie, ek het nie geweet wat sy voel dit is, of wat dit is nie, hy het een paar rooi veerkies op die punte van sy vlerke gehad, maar hy was definitief nog nie in een situasie waar hy gaan kan vlieg nie, hy was alleen en weerloos,
0: en toch van jou hart uitnoem,
1: toe. O, verseker, ek bedoel, dit was net die mooiste ding, en hy, soos wat hy my sien, na die aard van die saak, het sy mond oopgemaak, om vir my te sê, jy weet, ek wil jou nie na by my heen nie, dis nie vir my lekker, dat jy hier is nie, en hy het sy kop, tot 180 gelijk, soos 180 grade, wat hy om reg achter oor draai, net om ten alle tye sy oog op my te hee, en hy,
0: miskien het hy van jou hou, en jy kant oor, dat jy weet nie.
1: Ek weet nie, maar, so, hy was nou daar op die grond, en, ons het ook dadelijk bewus geraak van sy ouers.
0: Was hulle nabij?
1: Hulle was nabij, hulle het boe ons gesweef basis en met tye het hulle gaan sit op een skoorsteen op een huise dak wat baie nabij aan die klein valkie was en die een het nogal sy muis in sy klauwe gehad, so dit was duidelik vir die baba bedoel. so dit was een moeilike, jy weet, hulle wil by hom uitkom, maar jy is ook onzeker moet jy hom net al los, want net om die draai, daar was een kat gewees, nogals, soos het ek geloop en soek het, want toe wil ons die nes kry.
0: Ja.
1: Dit was ons punt nummer 1 prioriteit was om die valkies in nes te kry, want dit is sy beste kans vir oorlewing.
0: Ja,
1: ja so ons het seker 2 ure, waarschijnlijk 2 ure lang gesoek om te kyk of ons nie nes kry nie. Al die bome in die omgeving, tot op een stadium probeer om op die dakke te klim, is nie ons huis nie. maar ja, probeer om te kyk of ons nie die nes kan opspoor om hom terug te kry in die nes nie. En ek weet dat voels ryk nie mense soos wat ander soogdiere reke van mense het nie, so ek het geweet, as ons sy nes kan kry en ek hom terugkry in die nes, sal het gereed wees.
0: Ok, ons gaan nou net so breekie van, dan gaan ons die story verder van.
1: Ok.
2: While most people stay indoors this winter, some step up, because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up, be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
0: Ons het een baie interessante gesprek vanoggend met Nolien Kemp en een rooivalk babiekie wat sy opgetel het en by hulle ouers weggeneem het of gered het van een kat af. Nou moet ons self besluit op die end van die program gaan ons sê, nou, was dit die regte ding om te doen? Sê vir my, toe julle die babiekie nou daar op die grond gekry het en die bondel is nie vere eers nie, is donsies nog.
1: Dons, ja.
0: Wat het julle toegedoen? En wat was die uiteinde van die story?
1: Goed, ek het op die oude het ek my baadjie uitgetrek en die klein valkie opgetel.
0: Net om toegemaak?
1: Ek het hom toegemaak, ek het gevoel, dit sal, hy hoef nie so vir my die hele tyd te sien, en die beweging gaan hom nie ontstel nie, dit sal hom kalm hou, en hom op die ouend toe, na een van ons, ek wil amper sê, ook lokale diere liefhebbers in Bochumsbaai geneem, want ek het geweet, dis 'n Sondag, ons gaan nie regkom daar ook by die, ek dink daar is 'n roofvoël,
0: daar is een van die
1: begonnen. Ja, ek het, ja, excuse, en nou haar toegevat, en sy het toe die regte mense gekontak, het was 'n persoon wat toe nou deurgery het, en die valkie kom haal het, hy het hom in die hand groot gemaak, soos wat dit gedoen moet word, die valkie op die ouend gaan loslaat, ek dink in Nautilus Bay, en hy kry gereeld nog foto's, is 'n lieflike, groot, sterk, mooiste ding, hy kom nog steeds betyker terug, daar waar hy vrygelaat is vir a loshappie, maar hy kyk na homself, en hy sorg vir homself, en ek glo,
0: en jy dink, en jy is waarskynlik reg, as hy bokant, as jy 'n rooi valkie bokant jou huis sien zweef, dan sê, dit is die rooi valkie wat jy groot gemaak het en gered het, die pa en die ma is nou eintlik bly om seker van hom ontslae te raak, want jy het hulle werk vir hulle oorgeneem, dit is baie oulik, hier is 'n baie goeie story, luisteraars, en ons gaan nou in die volgende sessie, gaan ons ook 'n bietjie daarover praat, hoe raadsaam is dit om baie keer in die natuur in te meng, en wanneer moet die mense, is 'n baie moeilike besluit om te neem. Maar ons gaan nou eers 'n bietjie musiek luister, en dan gaan ons terugkom, dan gaan Nolien en ek 'n bietjie gesels oor die proses, as 'n mens iets sien, of 'n voeltjie sien, of enige die wat nie moeilik het is, wat doen 'n mens dan?

0: Ons gesels vanoggend met Nolien Kemp van Bochumse Baai en sy het ons nou vertel van die rooi vakkie wat sy gered het. Maar voordat ons nou op die meriete ingaan is, wanneer moet een mens inmeng met die natuur en wanneer nie, gaan ek net iets miskien vinnig lees van Cape Nature wat nou onlangs verskyn het. En dat Cape Nature sê dat hulle verwelkom initiatiewe deur organisaties en mense wat betrokke wil raak. Maar een mens moet net oppas dat jy nie inmeng met die natuur nie, dat jy die natuur aanhelp. En nou, dit is baie moeilik om die streep te trek, soos jy self, jy en jou man self besluit het, toe jy leer, wat moet jy nou doen?
1: Mm-hmm.
0: Die optie is, los jy om, dan gaan een kat omvang.
1: Mm-hmm.
0: Vat jy om weg, dan het jy een kans.
1: Mm-hmm.
0: En jy het op hierdie ding waarschijnlijk die rechte besluit geneem.
1: Ja.
0: Stem jy saam met my?
1: Ja, nee, ek stem saam, nou laat ek terugkyk.
0: Na jou toktokkie daar.
1: Toktokkie daar, ek het al nie verlede ook self voeltjies probeer grootmaak met die hand, en ek het net gevind dat hulle sukkel in die sin van hulle kry persoon, ek wil amper sê persoonlikheidskrisis, hulle besef nie, hulle is 'n voel nie, en hulle beklei om, hulle wil nie in 'n hok wees nie, hulle wil vry wees, maar hulle is nie aangepas nie, hulle is selfversorgend nie, so dit is 'n baie moeilike keuse om te maak wanneer jy iets so weerloos sien, wat doen jy die regte ding om hom uit sy natuurlijke omgeving uit te haal, los jy hom eerder, laat die natuur sy gang gaan, as hy dan nou een kat is of wat ook al, want betek hier, die uiteinde van het kan baie erger wees, as jy dit verkeerd kry.
0: Want as jy die uit sy omgeving vat, en die voeding wat jy omgee, is nie eindelijk die voeding, jy is nie kundig daarvan, en dit is soos om iemand te sien wat nou hart aanval, op die straat kry, en dan wil jy nog gaan inmeng daar, die beste is om dan een dokter te roep. En in een geval, soos wat jy het gedoen het, dat jy die rechte ding gedoen, maar dis die fijn balans wat een mens moet oordeel, en ek dink dat van elke individu se vermoe af om het of te doen of nie te doen, maar die groot ding is om dan een kundige te kontak, en die mens moet dan en weet wie om te kontak.
1: Ja.
0: Nou, as ek net miskien iets kan sê, as een mens een seevoel kry op die strand, dan is dit is die beste om vir saprik of vir smaard te bel. En, dit, mm-hmm. En as jy een landvoel kry, soos jylle een raptor of een... Dan is dat persoon wat die mens kan skakel, soos die raptors in Gouders mond en die... wat is die plekkie in George se naam ook, die Birds of Prey, om hulle te kontak, want hulle is kundig, hulle is opgeleid daarvoor, hulle het ook die licenties om het te doen.
1: Ja.
0: Maar Nolien, ons wil vir jou baie dankie sê vir jou en jou man, dat julle uitgereik het, en volgens baie se mense is redelik omgevingsbewus, want hulle bly in 'n baie goeie omgeving.
1: Ja.
0: En om die omgeving so te hou, moet jy maar kyk wat gaan aan.
1: Ja.
0: Probeer doen wat jy as mens kan, is ek recht?
1: Nee, verseker, ek stem saam en as mens kan help, maar ook om altyd eers bietjie terug te staan en net te observeer, daar is baie keer klein jongvoels wat nog nie behoorlik kan vlieg nie, maar hulle ouders is nie nabijheid, hulle is bezig om hulle te voer, daai voeltjies is eindelijk oké, okay, en as jy daar gaan inmeng of om probeer wegvat, maak jy dalk meer skade.
0: Ja.
1: Soms kom jy op ietsie af wat dalk gebreekte vlerk of dalk dier een hond of een kat aangeval is, dan uit die aard van die saak wil jy om so gauw as moontlik in bevoegde hande kry. Maar ja, wees bewust en kyk uit vir sonder om onnodig betrokke te raak vir enige iets wat jou hulp nodig het.
0: Dit is van 'n baie passievolle inwoner van Bochumse Baai, Nolien Kemp. Nolien, baie dankie vir jou en Johan, jou man, vir wat julle gedoen het, en mense, asseblief neem die raad wat Nolien vir ons allemaal nou gee.
1: Baie dankie.
2: Sandpiper Cottages in Bochumse Baai, ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing. Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos, net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sauna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
3: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortelskiet.
4: Jou streekstasie is FM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Getuie DS se moordenaar het nuwe regsverteenwoordigers. President Ramaphosa sien uit na Botswana Suid-Afrika Sakeforum en ekonome verwag 'n verhoging in die repo koers volgende week.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die man wat daarvan aangekla word, het hy Marius van der Merwe ook bekend as getuie D, vermoor het na sy getuienis by die Madlanga Kommissie van Ondersoek, sal weer in die Brakpan Landdroshof verskyn. Nuwe regsverteenwoordiging het sy saak formeel oorgeneem. Matipandile Soteni, 'n voormalige lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se spesiale taakmag, ontken enige betrokkenheid by die moord. Sy vorige prokureur het onttrek na 'n verbreking in kommunikasie. Soteni staan tereg op moordklagte. President Ramaphosa sê hy sien uit na die Botswana Suid-Afrika Sakeforum wat vandag plaasvind. Ramaphosa het gepraat tydens sy tweedaagse staatsbesoek aan Botswana. Die forum sal gehou word aan die kantlyn van die 6de sitting van die Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie in Gaborone. Hy sê die forum sal fokus op sleutelgebiede, insluitend landbou, strategiese minerale en die digitale revolusie wat deur kunsmatige intelligensie gedryf word. Ramaphosa sê die twee lande sal ook ander sake hanteer wat die groei van hul ekonomie beïnvloed.
2: The sixth session of the Binational Commission, which we will both co-chair, will also deliberate on the many and diverse areas of bilateral cooperation that underpin our collaboration. So I thank you for this wonderful opportunity that we will have to delve into great detail at the Binational and also the agreements that we are going to sign together.
1: Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosi Ramakgopa, het die stad Johannesburg versoek om die geld te betaal wat het aan Eskom skuld. Eskom dreig om die stad se elektrisiteitstoevoer af te sny nadat dit nie sy elektrisiteitsvoorsieningsooreenkoms nagekom het nie. Die munisipaliteit skuld Eskom 5,2 miljard rand. Ramakgopa sê die situasie kan katastrofies raak indien die stad nie die geld betaal nie. Die padverkeerskorporasie het padgebruikers versoek om uiters versigtig te wees na mate die winter oor Suid-Afrika begin intree. Volgens die agentskap bring die koue seisoen korter dae, swak sigbaarheid en gevaarlike rytoestande. Dit waarskei dat menslike gedrag die leidende faktor in padverkeersvoorvalle in die land bly. Die padverkeerskorporasie se Simon Zwane sê voetgangers en motoriste moet dus hul gedrag drasties verbeter. Hy voeg by padgebruikers moet veiligheid prioritiseer en verantwoordelik optree om die seisonale stygings in ongelukke oor die komende maande te help verminder.
3: Winter presents a unique and dangerous cocktail of hazards on South African roads. Late sunrises and early sunsets mean that peak commuting hours now take place in twilight or in complete darkness. Compounding these are regional weather threats including dense mist or fog in KwaZulu-Natal, Limpopo and the Western Cape, alongside the treacherous threat of invisible black ice on the roads of the Free State, Eastern Cape and high altitude mountainous passes.
1: Ekonome verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank die rentekoers volgende week sal verhoog. Hierdie verwagting volg op die aankondiging dat inflasie in april tot 4% gestyg het. Brandstofprysverhogings het bygedra tot die toename in inflasie. Ekonome verwag dat die Reservebank donderdag volgende week 'n verhoging van 25 basispunte in die repo koers sal aankondig. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,550.72 per fyn ons en Brent ruolie kos $105.64 per vat. Die rand verhandel teen $16.48 teen die Amerikaanse dollar, $19.16 teen die euro en $22.15 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,845.04. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Katie.
1: Thunder, I love you.
2: En nou?
3: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En self skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Thunder, jammer, Obel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Dis die klanke van Anton Botha, Goodbye is daardie een getitel. Ek moet vir jou sê, goeiemiddag en baie welkom. Jy is net betyds vir ons donderdagmiddag saamkeer, as jy wonder wat die datum is, 21 van Mei 2026. Vanoggend vroeg wakker geword daar in die grotere oudsering, so net na 5 buite gegaan en so was ek verbaas om te voel dat dit so warm buite is en ook nogal warm hier, nie warm warm nie, maar kyk gewoonlik in die oggende vroeg, dan verwag jy dat dit moet koud wees en ek sê toe vir myself, nee, wat hierdie weer kan ek nie vertrou nie. 22 is die maximum ook vandag hier in die groter George, gister lekker reënbui gehad en ook die haal wat verskyning gemaak het. Ek sien hier in Blanco hier in George ook chaos gewees na 'n wolkbreek net na 5 gisteraand wat het uitgebreek het en omtrent dieselfde tyd gewees daar in die groter oudsering ook net na 5 wat het skielik begin reën het en ook begin haal het. Ek het voor dit, ek dink so 20 voor 5 gesels met iemand en die persoon sê vir my, hierdie wolke lyk daarom net te donker, iets gaan gebeur, maar ek het toen weer regtig eintlik gesteer aan hom wat hy sê nie, net so skielik na 5 kom daar die harde by reën met haal wat ook deurgekom het en oral waar jy sien is net water. Dankie mede-kollega Denny, ook Fred Orban wat in die ateljee was met Kus tot Kruin. Is nou 13 na 12, kom ons kyk gaan na ons muziek waar nou jy kan uitsien in die eerste uur van ons saamkeer. Ek sien Lindy Grobler, Rian Benari, Alter Ego en ook muziek van die Jubels Fantasties, maar draai eers die volume so 'n bietjie harder vir hierdie volgende een van Easy Freak.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dis Ray Dillon, harte van goud, en hy verwys natuurlik, verwys hy na jou. Jy is baie goedhartig, liefdevol en opreg, en 'n mooier indring dat 'n hart van goud meer werd is as enige iets anders. Is 24 nou na 12, die Oudtshoorn munisipaliteit wil die gemeenskap in kennis stel dat die verkeersdepartement tans gesluit is as gevolg van die reën van gister, en die departement sal daarom vandag gesluit bly en vra verskoning vir enige ongerief en bedank ook die publiek vir hul begrip en geduld. Monday train, dis woord te sê, Lindy Grobler, ek is joune. Neem ons na 1.31 of 12.31.
1: SFM, ons maak dit

0: Voormalige Springbok flank Skalk Burger glo Ewan Roos het sy plek terug in die nasionale gesprek verdien. En na nog 'n kragtige seisoen vir die Stormers, Roos, die Verenigde Rugby Kampioenskap se top 3 drukker hierdie seisoen, 12 keer vir die Kaapse span punte aangeteken in 'n onderhoud op die Box Unpacked pot sending na die aankondiging van Rassie Erasmus se nuutste 40 man Springbok beleidingskamp groep, het Burger gesê Roos verdien erkenning vir sy onlangse vorm ten spyte daarvan dat hy nog areas van sy spel het om te verfyn. Ewan Roos verdien dit, het Burger gesê, as daar 'n swakheid in sy spel is, is dit net sy sagte vaardighede en hy het 'n inherente foutkoers daar, het sy deur dissipline of hanteringsfoute, maar hy dra die bal so sterk.
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: 20 voor 1, jy is op SFM, de kers met my en Rico Aries tot so voor 3, 21 mei 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Gia Rose, sy is danser. Notorious B.I.G. rapper, sou vandag saam met jou verjaar het, sterf in 1997. Jack Payne, Instagram ster verjaar ook. Dan Arena Lopez, ook een Instagram ster, country sanger Cody Johnson, dan Mr. T, hy is een televisie acteur, bekend vir sy verskillende haarstyle, wat hy ook altyd gesny het, dan wrestler Chris Bennett, sterf 2007, sou ook vandag saam met jou verjaar het. Dan is die Afrikaanse sanger Dirk van der Westhuizen, 36 jaar oud, hy het naam gemaakt 2012, met sy treffer Super Cool, wat elemente bevat het van die groep Saai treffer Gang Game Style. Dan Groot Gees, Suid-Afrikaanse akteur, sanger Leon Soeste, 75 jaar oud. Sy selfgetitelde debuutalbum Leon Soeste in 1982 vrygestel, bekend vir sy treffer soos Hier Kom Die Bokke, Die Rugby Ondaal, Dis Lekker in die Army en vele meer. Natuurlijk ook 'n bekende akteur en filmmaker, nee, was te sien in flieks soos You Must Be Joking, Mr. Bones en Made Bodies, beslis legende en ons eie. So as jou verjaarsdag is, dat die bekendes aan wie jy vandag verjaar, hoop jy het 'n fantastiese verjaarsdag en 'n jaar vol seëninge. Do you know John Bouter, sê die muziek voor, 42.12, jy is op SFM, saam met my en Ricardies.
1: Een of vier

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: SFM, eenvoudig ritme.

0: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Suid-Afrika beloof miljoene om Ebola uitbreking in Kongo en Uganda te bestry. Die deel van vals nuus bly 'n probleem in Suid-Afrika en vertraagde subsidiebetalings raak tientalle Gautengse nie-regeringsorganisasies.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Suid-Afrika het meer as 2 miljoen Amerikaanse dollar beloof om die stryd teen die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda te ondersteun. Die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming het die regering se belofte aan die Afrika Epidemie Fonds verwelkom. Die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming sê die fondse sal help om kritieke reaksiepogings te versterk. Dit sluit in siektebewaking, laboratoriumstelsels, infeksievoorkoming en beheer, vinnige reaksieontplooiing en oorgrensvoorbereiding. Die agentskap sê Suid-Afrika se bydra stuur 'n sterk boodskap dat Afrika verenig staan in beskerming van die lewens en welstand van sy mense. Die minister in die presidentsie, Kombuso Ntshavheni, sê die deel van vals nuus bly 'n groot probleem in die land. Ntshavheni het die begrotingsrede vir die regering se kommunikasie en inligtingstelsels in die parlement gelewer. Die minister sê kunsmatige intelligensie en digitale media is instrumente van waninligting. Sy sê hierdie waninligting skets 'n negatiewe beeld oor die land en die regering. Ntshavheni sê die regering sal stappe doen om die verspreiding van waninligting te beveg. Die minister van tradisionele sake en samewerkende regering, Welinkosini Slabisa, het gister die Weskaapse regering se kabinetsvergadering bygewoon. Die vergadering het gefokus op die impak van erge weer op die provinsie. Premier Ellen Wendy het aangedring dat fondse vinnig beskikbaar gestel word om die gemeenskappe wat geraak word dringend te ondersteun. Ellen sê die provinsie moet sy infrastruktuur teen rampe toekomsbestand maak.
4: We spoke specifically about how we prepare for these disasters into the future. We need different ways of proactively budgeting and future-proofing public infrastructure. And the minister has agreed they are having future meetings on this. We need to make sure that we don't only have the ability to respond quicker and more frequently, but also how do we budget for building back better?
3: Kommer is uitgespreek nadat meer as 100 nie-regeringsorganisasies in Gauteng 2 maande lank geen subsidiebetaling ontvang het nie. Die organisasie sorg vir ongeveer 2500 geestesgesondheidspasiënte en maak staat op befondsing van die provinsiale departement van gesondheid. Die nie-regeringsorganisasies ontvang tussen R4205 en R6298 per pasiënt per maand. Die DEA's Jack Bloom sê, hierdie betalingsvertragings vind gereeld aan die begin van die finansiële jaar in April plaas. Hy sê dit is omdat die departement sy nuwe begroting gebruik om vorige opgehoopte skuld te vereffen.
5: We really need a constructive partnership with mental health NGOs. They do very valuable work. They don't have much outside sources of income, and the department needs to work constructively with them, pay their subsidies on time, and cut the red tape that makes their lives difficult.
3: Finansiële kenners waarsku ongetroude paartjies wat saam woon in Suid-Afrika dat saam woon nie outomaties dieselfde regsbeskerming as 'n huwelik of burgerlike verbintenis bied nie. Volgens kenners het ongetroude lewensmaats nie outomatiese regte op gedeelde eiendom, erflatings, finansiële ondersteuning, pensioenvoordele of mediese besluitneming indien 'n verhouding eindig of 'n maat sterf nie. Regskundiges sê paartjies kan onsekerheid beperk deur testamente, regsooreenkomste en behoorlik gestruktureerde finansiële reëlings. Hulle voeg by dat die voorgestelde wet op huishoudelike vennootskappe nog nie wetgewing geword het nie. Internasionale nuus. Sierra Leone het die jongste Afrika land geword wat migrante ontvang, wat uit die Verenigde State gederporteer is as deel van president Donald Trump se optrede teen onwettige immigrasie. 'N Huurvlug met 9 Wes-Afrikaanse migrante het gister naby die hoofstad Freetown geland. Owerhede sê die groep het burgers van Ghana, Nigerië en Senegal ingesluit. Menseregtegroepe waarsku dat deportasies na derde party lande internasionale standaarde kan oortree. Sportnuus. Pat Cummins sê sy langdurige rugbesering is nou ten volle genees terwyl hy voorberei vir 'n veel eisende reeks toets kriket wat lei tot die 2027 as reeks. Die Australiese kaptein het sedert November 2024 geen witbal internasionale wedstryde gespeel nie, alhoewel hy in 10 toetse gespeel het en 2 seisoene saam met die Sunrisers Hyderabad in die IPL deurgedring het. Cummins het aan ESPN gesê dat die rehabilitasieprogramme om fisies sterker en varser laat voel het as wat hy in 6 of 7 jaar was. Die 33-jarige hou vol dat toetskriket sy topprioriteit bly, ten spyte daarvan dat hy steeds in die IPL speel, met Australiese volgende rooibalwedstryde wat vir 13 Augustus teen Bangladesh in Darwin vasgestel is. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
6: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
7: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
8: game. DSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: 24/7 SFM.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die kortste route na jou hart.
4: 23 na 1 uur 2 van ons donderdagmiddag saamkers, op ons 20 minuut gehad, van onderbroke muziek in die vorm van ons donderdag weergawe daarvan. Môremiddag net na 1 weer terug, sien dat die son tans sy verskyning maak hier in George, sonnetjie wat heerlik deurkom. Marula Media aanlyn berig dat lede van die publiek is gewaarsku om nie enige oorblyfsels van skeepswrakke wat weens die onlangse storm weer oopgespoel het te verwyder nie, aangesien dit dan onwettig is en 3 mense is reeds in die verband in hegtenis geneem. Volgens die Mosselbaai munisipaliteit het oorblyfsels van historiese skeepswrakke by Diastrand oopgespoel weens die afgelope ruk se storm weer en die munisipaliteit se waarskuwing het dan gekom nadat 'n video op sosiale media versprei is wat dan wys hoe individue oënskynlik van die oorblyfsels op Diastrand by mekaar gemaak het en toe wegdra en die strandgebied is intussen ook tot verdere kennisgewing gesluit vir herstelwerk nadat skade dan deur die storm weer aangerig is.

Dis presies 1:30 op 'n donderdagmiddag. Jy kuier saam met my en Rigari is ons saam tot so voor 3. Erin, waarna ons op as geluister het. Ons kyk wat gebeur in ons wêreld van sport. Is dat Gavin Bos het gisteraand weer sy waarde as 'n veelsidige cricketspeler onderstreep toe hy met kolf en bal vir die Mumbai Indians uitgeblink het. 31-jarige Suid-Afrikaner het eers 32 lopies van slegs 18 balle gemoker, waar hy 3 belangrike paaltjies laat spat het. Die Kolkata Knight Riders

Dis precies 1:30 op donderdagmiddag. Jy kers met my en Rigari is ons saam tot so voor 3. Erin, waarna ons opas geluister het. Ons kyk wat gebeur in ons wereld van sport is dat Kobin Bos het gisteraand weer sy waarde as 'n veelsidige cricketspeler onderstreep toe hy met kolf en bal vir die Mumbai Indians uitgeblink het. 31-jarige Suid-Afrikaner het eers 32 lopies van slegs 18 balle gemoker, waarna hy 3 belangrike paaltjies laat spat het. Die Kolkata Knight Riders het egter steeds

0: Die Erin, waarna ons opas geluister het. Ons kyk wat gebeur in ons wereld van sport, is dat Gerben Bos het gisteraand weer sy waarde as 'n veelsidige cricketspeler onderstreep, toe hy met kolf en bal vir die Mumbai Indians uitgeblink het. 31-jarige Suid-Afrikaner het eers 32 lopies van slegs 18 balle gemoker, waarna hy 3 belangrike paaltjies laat spat het. Die Kolkata Knight Riders het egter steeds die wedstryd met 4 paaltjies beklink, danksy Mennies en Powell se goeie kolfwerk. Maar terug na Bos, hy het in sy 5 wedstryde reeds 11 paaltjies teen 'n gemiddeld van net meer as 14 geneem, en hy bal aansienlik beter as Jasprit, die Indiese superster wat Mumbai se bal aanval lei, en die bowler met die sweepslag aksie het glad nie in die jongste weergawe van die Indiese Premierliga vlam gevat nie. Hy het net 4 paaltjies in sy 13 wedstryde teen 'n gemiddeld van 102.50 wat hy geneem het. Bos, hy is deesdae sy gewig in goud werd vir die Proteas ook, en hy beskik dan oor die unieke vermoë om streepballe en opslagballe teen 140 km per uur af te stuur.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Ek sit daar lê voor my ding, alles 'n maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet tog van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek dink tog jy weet het wel. Jy is my lewe.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, a you feel van die Suid-Kaap.
3: 42 nou na 1, skielik die sonskyn weer wat ons, wat ek vroeger vir jou genoem het, is nou weer iets van die verlede, is bewolk en het lyk my asof die weer reg maak vir reënbui vir later. Ek het vroeger gekyk na die weerkaart en het gewys hier in George het ons so laatmiddag dalk weer reënbui kan verwag. Ek hoop nog net nie is dieselfde soos, ja, hulle wys so hier van twee af wys hulle, so ons sal maar sien. Ek hoop net, dit sal wel eers later wees. 17 weg vanaf die nuusbe uur om 2. Voor ons terugkeer dan nog trots SA klanke, is dat die verbruikersinflasie het van 3.1% in maart tot 4% in april toegeneem, hoofsaaklik gedryf deur die onlangse skerp stygings in die prys van brandstof, ook dan die hoogste inflasiesyfer sedert Augustus 2024, toe die koers op 4.4% gestaan het. Nou, Statistiek Suid-Afrika sê dat verbruikers in april gevoelige slag toegedien is wat die brandstofprys betref, soveel so dat die indeks vir brandstof met 18.2% van maart tot april gestyg het en die grootste maandelikse stygings sedert die huidige VPI-reeks in 2008 begin het, het Statistiek Suid-Afrika woensdagoggend daarop gewys. Die jongste syfers toon dat petrolpryse met 15.2% en diesel met 'n beduidende 35.4% gestyg het. Die prys vir binnelandse 93-oktaan petrol het dan gestyg van R20.19 per liter in maart tot R23.25 per liter in april. Die vyfde grootste stygings vir hierdie graad in 50 jaar en die grootste hierdie eeu, sê Statistiek Suid-Afrika. By die dieselpomp was die uitwerking selfs erger. Die gemiddelde prys vir 'n liter diesel het gestyg van R21.28 in maart tot R28.80 in april en die indeks vir passasiersvervoerdienste het met 3.1% van maart tot april geklim, die grootste maandelikse stygings sedert Julie 2022. Prys van 'n vliegtuigkaartjie het intussen na 'n stygings van 14.3% in maart met 'n verdere 24.5% in april gestyg. Die grootste maandelikse stygings in vliegtuigkaartjiepryse sedert maart 2008, toe die kaartjiepryse met 32.4% gestyg het. Ek wonder ook, as jy dalk wonder, waar gaan alles eindig? 15 nou weg vanaf 2.

0: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Red Call top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexie 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom BSNV's geld.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: is 5 minute, 4 minute voor 2, Forever Young, Sunny Day. Dalk nog so 'n bietjie langer wag, miskien môre of so na die naweek se kant toe, wat ons weer miskien sonskendag op die kaarte kan geniet. Jack Du Plessis was ook daar, se rou saam met Kristen, wat ons bring by 4 voor 2. Daar is nog steeds stop en ry in plek, as jy reis vanaf Oudtshoorn na George, daar waar die rotse geval het, is net so 'n paar kilometers voor die perdeskoen draai, daar staan nog steeds 'n stop en ry daar in plek, so wees maar versigtig ook daar, en ooral waar hulle werk op ons blandse paai, ek dink die belangrikste is, wees maar net geduldig nie, en gordel vas, hang up, hier is Madonna
1: 104.1 SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika en Botswana moet uitdagings eerlik hanteer. Die ouditeur-generaal is bekommerd oor wanpraktyke by die vergoedingsfonds en die NVK verwys vir SFM na tribunaal oor beweerde oorbesprekingspraktyke.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek sien Enrico Aris. President Duma Boko van Botswana sê Suid-Afrika en sy land moet hul vergadering hierdie week gebruik om uitdagings in hul verhouding eerlik te hanteer. Die twee lande neem deel aan die spitsberaad van die 6de sessie van die Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie. Boko het die samenwerkings wat die verspreiding van back and closure in sy land voorkom het, geprys. Hy sê die twee nasies moet eerlik wees oor die uitdagings waarmee hulle te kampe het.
2: We must appreciate the institutional bottlenecks that exist with which we must deal and wrestle on a daily basis. And so, when we flag the achievements, we are not merely raising yesterday's talismanic fetishes. We are seeking to draw inspirations from those aspects in which we have done very well. The better then to reflect on those in relation to which we haven't done so well. And we must raise these and deal with them honestly together.
1: Die ouditeur-generaal het ernstige kommer uitgespreek oor finansiële bestuur by die vergoedingsfonds. Ouditeur het vermiste rekords, bedrieglike bankrekeninge, kyberveiligheidsprobleme en verliese van 71 miljoen rand oor die afgelope 2 boekjare ontdek. Die fonds, wat onder die departement van indiensneming en arbeid val, voorsien vergoeding aan werknemers wat by die werk beseer word of sterf. Amptenare van die ouditeur-generaal sê die fonds ontvang reeds bykans 15 jaar lank 'n vrywaringsoordeel weens swak beheermaatreëls en bestuur. Ondersoekers het ook onderskepte betalings en ongemagtigde rekeningveranderings geïdentifiseer. Die saak teen die geskorste polisie-sersant Fani Nkosi is tot 22 Julie uitgestel vir die moontlike samevoeging van 2 afsonderlike strafsake. Nkosi het vandag vlugtig in die Pretoria Noord-Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy bly agter tralies nadat hy verlede maand borgtog geweier is met die hof wat bevind het dat hy verhoor kan ontduik indien hy vrygelaat word. Nkosi se eerste saak spruit uit die beweerde ontdekking van 4 wapens, ammunisie en amptelike polisie dossiers by sy huis in Pretoria in April. Die tweede saak behels beweringe dat hy onwettige saak dossier en daga verwyder het wat verband hou met 'n arrestasie in Limpopo in 2022. Ek sien SA sê sy leierskap, insluitend Ethel Trollop, Lerato Ngombeni, Dr. Kagiso Letlape en Zolani Kumalo sal môre aan 'n gemeenskapsoptog in Kebega in die Oos-Kaap deelneem. Die optog, wat saam met Vukuzenzele georganiseer is, is daarop gemik om te betoog teen toenemende misdaad, bende geweld, dwelmmisbruik en onwettige migrasie in Nelson Mandela Bay. Inwoners sal van KwaZulu-Natal na die New Bridgton polisiestasie opruk om eise vir sterker wetstoepassing en regeringsingryping oor te dra. Ek sien SA sê gemeenskappe kan nie in vrees gelaat word te midde van verergerende wetteloosheid nie. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê dat hulle Fly SFA na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys het na ondersoek na hul besprekingspraktyke. Die ondersoek het bevind dat Fly SFA artikels van die Verbruikersbeskermingswet oortree het deur stelselmatige oorbespreking of oorverkoop van vliegkaartjies. Die saak het die eerste keer openbare aandag getrek nadat 'n passasier sonder 'n sitplek gelaat is omdat die vlug oorbespreek was. Die kommissie sê die lugredery se besprekingspraktyke het duisende passasiers gedurende die oorsigtydperk geraak. Die NVK se woordvoerder, Peto Ndaba, sê dit het daartoe gelei dat die lugredery aansienlike inkomste verdien het wat hulle nie sonder die praktyk sou gemaak het nie.
3: The referral to the tribunal, the NCC is praying for imposition of an administrative penalty of 10% of FlySafair's annual turnover and to have their conduct declared prohibited.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,516, 11 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $107.19 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen die Amerikaanse dollar, R19.22 teen die euro en R22.23 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,249.07. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die straat verdwaai, maar die eindelike vir my hart vasgehou in die arms van die nag.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet. 104.1 SFM.

0: Paar sekondes weg vanaf 25 na 2 met Dylan Foster. Die burgerregteorganisasie AfriForum se takke in George Nuisna. Hulle het die afgelope 2 weke hulle hulp verleen aan gemeenskappe wat dan swaar deur die onlangse storms in die tuinroete getref is. En die George tak hier dan met ondersteuning van AfriForum se noodfonds sê Kaapse Forum so wat R50,000 se voedsel aan ongeveer 1000 kinders in die Blanco gebied versprei. Nadat talle kinders tydelik verplaas moes word weens die vloede en die kragonderbrekings. En tussen die Nuisna bestuurspan het hulle omgewaaide bome in Nuisna, Setsfield en dele van George verwyder om paaie weer veilig en toeganklik te maak. En AfriForum sê dat die organisasie sal voortgaan om gemeenskappe tydens rampe te ondersteun. Doen ook dan 'n beroep op die publiek om by die noodfonds dan betrokke te raak en AfriForum se noodfonds stel aan die burgerregteorganisasie in staat om onmiddellik en doelgerig te reageer wanneer gemeenskappe deur rampe soos veldbrande of vloede getref word en anders as die regering wat versuim om rampfondse betyds deursigtig beskikbaar te stel, verseker AfriForum dat elke sent verantwoordelik en doelmatig aangewend word waar dit dan die nodigste is en lede van die publiek wat dan 'n bydrae tot AfriForum se noodfonds wil maak, is ook meer as welkom om so ook dan in kontak te tree saam met hulle. En ek sien hulle het ook bankbesonderhede wat hulle ook beskikbaar het. Die bank is aan die Eerste Nasionale Bank, rekeninghouer is AfriForum MSW en die takkode is 261550, rekeningnommer is 62349898398 en die verwysing is dan net vloede. Wie score, hier is Karlien van Jaarsveld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Almal

0: Voormalige Springbok kaptein John de Villiers het die Storm se taktiek bevraagteken. Nou Dier woude kom verenigde rugby kampioenskap nederlaag teen Cardiff. Nou die Storm het in die laaste ronde van die liga fase betree met die wete dat 'n oorwinning 'n top 2 plek en moontlik 'n maklike roete na die eindstryd sou verseker. In plaas daarvan het hulle dan 'n teleurstellende 22-16 nederlaag beleef wat hulle derde op die punteteler agter Glasgow en Leinster laat eindig het. Terwyl John Dobson se span dan steeds 'n kwart eindstryd teen Cardiff die 30ste Mei sal aanbied, moet hulle nou dalk na Dublin reis vir 'n half eindstryd. Storm se laaste twee liga wedstryde, 38 gelykop uitslag teen Ulster en die nederlaag teen Cardiff is albei op kunsmatige oppervlaktes gespeel, iets wat De Villiers gevoel het. Die Kaapse span se aanvallende styl moes pas, dis vinnig, De Villiers op die box unpacked pot sending gesê. Wanneer die Storm is boaan is, is dit wanneer hulle die bal rondgooi, dit na hul towerkragte kry en droë toestande en dis wat hulle oor die naweek gehad het en dan gaan hulle en slaan elke lyn staan af. Jy skrim oor heersing hè, maar as dit nie op die telbord weerspieël word nie, ek was weggeblaas hierdie Storm se benadering. Sodra jy oor die winslyn kom, bly jy net bo op die bal en die verdediging kan nie herstel nie, het hy gesê. So, De Villiers, ons hoop die Storm luister en as die manne volgende week weer terug gaan, hoop ons dat hulle sommer 'n baie goeie vertoning sal lewer.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: kabeldiefstal is geïdentifiseer as een van die hoofredes vir die langdurige kragonderbrekings wat dele van Plettenberg Baai raak. Nou die Beto munisipaliteit het intussen bevestig dat 'n suksesvolle multi-agentskap operasie gelei het tot die inhegtenisneming van 5 verdagtes wat betrokke was by die diefstal van elektriese kabels en ook die vandalisering van munisipale infrastruktuur. Volgens die munisipaliteit het munisipale spanne dan ten volle gefokus gebly op voortdurende rampreaksie na die onlangse erge weerstoestande terwyl misdadigers probeer het om die situasie uit te byt deur kritieke elektrisiteitsinfrastruktuur dan te teiken. En verder het die bestuurder van die elektriese dienste, Jannie Fourie, voorvalle van kabeldiefstal aan die hoof van wetstoepassing sekuriteit gerapporteer wat tot onmiddellike gekoördineerde reaksie ook gelei het en munisipale wetstoepassing wat verantwoordelik is vir die monitering van toesigstelsels by belangrike munisipale bates is ook vinnig ontplooi.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

Ray Dalton, In My Bones. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Ek het vir jou die nuus op die uur om 3. Groetnis van my en Rico Harris. Môre is Vrydag 12 tot 3. Weer terug op die draadloos. Bye bye. SFM. Ons kikker jou dag.

0: SFM. SFM. Ons maak dit lekker. SFM nuus hooftrekke.
1: Agri Weskaap verwelkom ramptoestand te midde van ernstige vloedskade en vergoedingsfonds rapporteer skerp daling in bedrogverliese na hervormings.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemiddag. Ek is Nico Aris. Die Weskaapse vloede is as ramp verklaar terwyl herstelpogings toeneem. Agri Weskaap verwelkom die klassifikasie van ramptoestand na ernstige vloede reg oor die Weskaap. Die organisasie sê die stap is van kritieke belang om befondsing vir dringende herstelwerk te ontsluit nadat infrastruktuur, plase en gemeenskappe erg beskadig is deur wat beskryf is as die ergste vloede in meer as 'n eeu. Honderde paaie is geraak terwyl elektrisiteits- en waterstelsel steeds onder druk is. Die uitvoerende hoof van Agri Weskaap, Jannie Strydom, sê boere het ook groot verliese aan besproeiingsstelsels, boorde en geboue gelei.
2: Tans is die Weskaapse departement van landbou steeds besig om die omvang van die skade te bepaal. Die klassifikasie van 'n ramptoestand is vir ons noodsaaklik om sodoende toegang tot addisionele ondersteuning en befondsing te verkry om die nodige kritieke herstelwerk wat benodig word dan te kan doen.
1: Die stad Kaapstad se burgemeesterkomitee het planne vir bekostigbare behuisingsontwikkeling in die parkeerterrein van die burgersentrum goedgekeur. Die stadsraad moet nou openbare deelname goedkeur om die terrein vir herontwikkeling vry te stel. Die terrein is geïdentifiseer vir gemengde gebruiksontwikkeling, insluitend residensiële, kommersiële, kleinhandel en openbare ruimte opgraderings. Die stad Kaapstad se burgemeester, Jordan Hill Lewis, sê die stad stel onderbenutte bates vry om die publiek te bevooroordeel.
3: We are recommending that this parking lot be released by the city to unlock yet another affordable housing development right in the heart of the inner city. The development will also offer mixed-use opportunities for shops, offices, restaurants, parking and so on. This is how we are making underutilized public spaces work for Capetonians with a broader land release pipeline of over 12,000 affordable housing units across the city.
1: Die vergoedingsfonds sê bedrogverwante verliese het aansienlik gedaal van 41 miljoen rand in 2024-25 tot ongeveer 3 miljoen rand in 2025-26, 'n afname wat dit toeskryf aan versterkte beheermaatreëls. Die fonds sê nuwe biometriese identiteitsstelsels, verbeterde audits en strenger verifikasieprosesse het kwesbaarhede verminder en vinniger opsporing van onreëlmatige betalings moontlik gemaak. Dit het ook ongeveer 46 miljoen rand verhaal en bewaringsbevele ter waarde van 22,9 miljoen rand verkry wat verband hou met bedrog sake. Amptenare sê ondersoeke duur voort met 'n nul toleransie houding teenoor bedrog wat werkers vergoedingsfondse teiken. 'n Plaaslike sakeman word geprys nadat hy 'n gestrande hond uit vloedwater naby die Olifantsrivier in Vredendal gered het. Die jong verdwaalde hond, nou met die bynaam Rive, is Dinsdag nat en alleen gevind tydens stygende watervlakke. Berigte lei dat sakeman Chris Barnard die water binne gegaan het om die dier te red en dit na veiligheid gebring het. Die storie het sedert 10 sterk gemeenskapsondersteuning gekry, met verskeie mense wat na bewering belangstelling getoon het om die hond aan te neem. Inwoners sê die redding het 'n seldsame oomblik van positiwiteit gebring, tydens moeilike toestande wat deur onlangse oorstromings veroorsaak is. Geld sake: goud verhandel teen $4,516, 11 sent per fyn ons en Brent olie kos $107.19 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen die Amerikaanse dollar, R19.22 teen die euro en R22.23 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,249.07. Dit is die einde van ons 3:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4:00 vanmiddag saam met Denny.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SS.

SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 13, draai by 19 grade Celsius, aanvanklik 'n bietjie sonskyn, dan raak dit bewolk en ook meer winderig soos die dag vorder met 'n paar neerslae waarskynlik later in die dag. George, bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk 11, 19, Nys na 9 verdubbel na 18, meestal bewolk. Oudtshoorn bewolk 9, 19, Uniondale 9, 18, meestal bewolk. Albertina en Stilbaai 9, 18, bewolk en dan raak het winderig hier na die namiddagse kant toe met so'n rondloper reënbui. Riversdal 9, 18, bewolk met 'n paar reënbuie in die namiddag en laastens plet. Tye van wolke sowel as sonskyn en ook winderig in die namiddag. Begin op 14 en draai by 20 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Onder die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, afleiding en moegheid agter die stuur. Motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. Maak dus seker dat almal in die voertuig vasgemaak is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers en moet asseblief nie drink en bestuur nie. Dit bly 'n dodelike kombinasie. Onthou, elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM volgoed musiek.

0: vir jou.
1: David Fourie, dis verniet vir jou. Min of meer soos hierdie, en dit is in Kansas City in die VSA, waar daar 'n vensterwasser is. Die man se naam is Davis Ruthler. Hy is mede-eienaar van Window Wolf, en hy gebruik sy squeegee en sy venster skoonmaak skills om ander mense te help. Jy weet nie net hulle venster skoon te kry nie, maar wat hy doen is, hy bied gratis venster skoonmaak aan restaurante wat swaar trek, en dan deel hy hulle verhale met sy groeiende online volgeling. So jy kan dit, jy weet, dink jy dit in. Dis nie net, hy doen nie net video's oor hoe hy vensters skoonmaak nie, dit is amper 'n dokumentêr as hy by een van hierdie restaurante is. Hy het meer as 8700 Instagram volgelinge, en hulle prys sy kreatiewe benadering om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. So hy wys nie net die kos nie, maar hy wys ook die mense, hy gesels met die mense, dat jy die menslikheid agter die restaurant kan sien, en sy fokus, soos ek dit verstaan, is om basies, veral vir klein onafhanklike of kleiner onafhanklike restaurante, net so bietjie weer 'n bietjie ekstra blootstelling te gee. En baie van hulle is nou al, het gegaan van diep in die moeilikheid op die rand van ineenstorting tot weer 'n nuwe lewe. Wel gedaan.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by Middag Sport. Kaizer Chiefs kan die derde dag ter hun volgende oorwinning behaal terwyl hulle hul Betway Premier Liga veldtog sterk wil afsluit wanneer hulle saterdag teen Chippa United te staan kom. Die Glamour Boys het reeds die derde plek behaal en is 10 punte voor AmaZulu met CAF Confederasie Sokker ook verseker. Chiefs mede-africhter Cedric Kazi het ondersteuners in Durban aangespoor om in groot getalle by Moses Mabhida Stadion op te daag en gesê die span wil die seisoen op 'n positiewe noot afsluit. Dewald Human en Gino Capido is ingesluit in die Springbok 7's groep wat Sondag na Spanje en Frankryk reis vir die laaste twee HSBC 7's wereldkampioenskap toernooie. Albei spelers het die openingsbijeenkomst in Hong Kong weens besering misgeloop, maar het nou herstel met africhter Philip Snyman wat bevestig dat hulle spesifieke rolle sal speel. Snyman sê hy het Human as 'n ekstra losskakel opsie gekies as gevolg van opeenvolgende wedstryde, terwyl Capido in die middelveld inkom om lengte by te voeg en 'n effens ander benadering tot middelveldspel te bring. Die Blitsbokke sal teen Groot-Brittanje, Kenia en Australië in groep A te staan kom, met Snyman wat die belangrikheid van 'n sterk begin en konsekwentheid beklemtoon.
2: Die span is in 'n goeie spasie, net die beserings, die spelers wat nie beskikbaar is vir spankeuse, Chrissy Groblaar wat nou uit is met 'n kuitbesering, is aan Reinders met 'n skouer en Nabo Sekoi ook met 'n skouer, maar verder is allemaal fiks en gezond. Jy wil die man kom terug na besering, hy geef ons extra diepte op 10 en dan die enigste ander verandering is Gino Capido wat inkom vir Donovan Don. Gino bied iets anders in die middelveld, lekker lente wat ons kan gebruik en algemeen is die span op 'n baie goeie plek.
1: Springbok-africhter Rassie Rasmus sê hy is tevrede dat die sleutel bouwstene in plek is nadat die span al tweede en laaste beleidingskamp in Kaapstad afgesluit het voor die nuwe internasionale seisoen. Rasmus sê die fokus was daarop om die groep te help om die africhters en strukture te verstaan, al het hy erken dat vordering uiteindelik op die veld beoordeel sal word. Hy sal sy oefengroep binnen die volgende twee weke aankondig, terwyl die Springbokke met voorbereidings op die veld begin vir Junie se wedstryd teen die Barbarians. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: dan Gino bietjie iets anders in die middelveld, lekker lente wat ons kan gebruik en algemeen is die span op 'n baie goeie plek.
1: Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hy is tevrede dat die sleutel boustene in plek is nadat die span al tweede en laaste beleidingskamp in Kaapstad afgesluit het voor die nuwe internasionale seisoen. Erasmus sê die fokus was daarop om die groep te help om die afrigters en strukture te verstaan, al het hy erken dat vordering uiteindelik op die veld beoordeel sal word. Hy sal sy oefengroep binnen die volgende 2 weke aankondig, terwyl die Springbokke met voorbereidings op die veld begin vir Junie se wedstryd teen die Barbarians. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

So lekker 80s synthwave riff daai, Kurt Darren met die 80s. Ek sien 90s groep Aqua, wat vir ons Barbie Girl gegeet, het nou in hierdie laaste week aangekondig dat hulle basies nie verder gaan toer nie. Nou die interessante ding is, hulle is die mees suksesvolle groep ooit uit hulle land van heenkoms. En ten spyte van die feit dat hulle in 2011 laas 'n album uitgebring het, Megalomania, nou Barbie Girl bly hulle grootste treffer van alle tye. En soos ek sê, hulle is die grootste of mees suksesvolle musiekgroep ooit uit Denemarke, Danish, ja, Denemarke. En hulle het nou net aangekondig, jy weet, hulle is op hoogtepunt en hulle wil dinge graag so hou. Hulle wil hê die fans moet hulle so onthou en hulle wil die musiek so onthou en hulle is allemaal nog op goeie voet en

dit, wel, dit lyk so half, ek kry so half die indruk, hulle maak nie die deur toe vir moontlike toekomstige projekte nie, hulle het net besluit, hulle is nou klaar met toer. Seker maar, 'n tyd vir alles in die lewe, ne. Ons luister volgende na Desmond Wells, Dans my vir lief. 104.1 SF

Dit is jou vars gedagte vir die dag uit die pen van Marilyn Vossavant, wat gesê het, om plat geslaan te wees, om oorwin te wees, is dikwels net 'n tydelike kondisie. Maar is wanneer jy opgee, wat jy dit permanent maak. Nou hierdie volgende is my eie persoonlike ding. Ek hoop regtig dat mense eendag van my sal sê dat ek of te stupid of te hardkwaas was om ooit op te gee.

0: leef.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: ANC kondig openbare nominasies vir burgemeesterskandidate aan. Suid-Afrika en Botswana moet minerale gebruik om hul ekonomie te ontwikkel. En die NVK verwys Fly Safair na tribunaal oor beweerde oorbesprekingspraktyke.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC het die opening van openbare nominasies vir sy gesentraliseerde seleksie van burgemeesterskandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing van jaar aangekondig. Die proses is van toepassing op die land se 8 metropolitaanse munisipaliteite en 22 sekondêre stede en dorpe. Volgens die party laat die uitnodiging enige Suid-Afrikaner, insluitend lede sonder 'n kaart, toe om individue te nomineer of hulself te nomineer. Die sluitingsdatum vir deelname is Vrydag om middernag. Die ANC se top 7 leiers sal kandidate op die kortlys kies. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Botswana moet hul minerale gebruik om hul ekonomie te bevorder. Ramaphosa sê die twee lande is geseën met baie minerale. Hierdie minerale word as sleutelkomponente in die vervaardiging van ander produkte wêreldwyd gebruik. Ramaphosa sê gemeenskappe in Botswana en Suid-Afrika moet voordeel trek uit hierdie hulpbronne.
2: As owners of these minerals, we should beneficiate these products ourselves. We should do the beneficiation at source, ensuring that the communities where these minerals are extracted from benefit and are not left behind, and that they should create opportunities for all our peoples. But Botswana is leading the way by refining and polishing your diamonds in your country.
1: Die saak teen die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi is tot 22 Julie uitgestel vir moontlike samenvoeging van twee afsonderlike strafsake. Nkosi het vandag vlugtig in die Pretoria Noord-Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy bly agter tralies nadat hy verlede maand borgtog geweier is, met die hof wat bevind het dat hy verhoor kan ontduik indien hy vrygelaat word. Nkosi se eerste saak spruit uit die beweerde ontdekking van vuurwapens, ammunisie en amptelike polisiedossiers by sy huis in Pretoria in April. Die tweede saak behels beweringe dat hy onwettige saakdossier en dagga verwyder het wat verband hou met 'n arrestasie in Limpopo in 2022. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê dat hulle Fly Safair na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys het na ondersoek na hul besprekingspraktyke. Die ondersoek het bevind dat Fly Safair artikels van die Verbruikersbeskermingswet oortree het deur stelselmatige oorbesprekings of oorverkoop van vliegkaartjies. Die saak het die eerste keer openbare aandag getrek nadat 'n passasier sonder sitplek gelaat is omdat die vlug oorbespreek was. Die kommissie sê die lugredery se besprekingspraktyke het duisende passasiers gedurende die oorsigtydperk geraak. Die NVK se woordvoerder, Petro Ntaba, sê dit het daartoe gelei dat die lugredery aansienlike inkomste verdien het wat hulle nie sonder die praktyk sou gemaak het nie.
3: The referral to the tribunal, the NCC is praying for imposition of an administrative penalty of 10% of Fly Safair's annual turnover and to have their conduct declared prohibited.
1: Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,508.37 per fynons en Brent 3 olie kos $107.34 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen die Amerikaanse dollar, R16.19 teen die euro en R22.21 teen die pond. Die prys van die een Bitcoin is $77,049.13. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Luister 90.1.

0: SFM weer. Ons kyk weer na môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 13, 19, George 11, 19. Knysna 9, 18. Oudtshoorn begin op 9 en hy gaan na 19. Uniondale 9, 18. Albertina en Stilbaai sowel as Riversdale begin op 9 en gaan na 18. En dan laastens Plate begin op 14 en hy gaan na 20 grade Celsius.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Pike Motors en Pike Mense.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Hier om te bly.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

paar interessante dinge het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis. Louis H. Perlman patenteer 'n afneembare banddraande velg vir motors, met ander woorde 'n rim wat jy kan afhaal. Dan 1927, vlieënier Charles Lindbergh in die Spirit of St. Louis land in Parys na die eerste solo lugoorsteek van die Atlantiese Oseaan. 5 jaar later, 1932, nadat sy 17 uur lang vanaf Newfoundland gevlieg het, land Amelia Earhart naby Londonderry, Noord-Ierland, en voltooi die eerste solo transatlantiese vlug deur 'n vrou, en op hierdie dag in 1955, terwyl ons dan nou in die lug is, die eerste transkontinentale retour solo vlug van sonsopkoms tot sonsondergang.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by Middag Sport. Kaizer Chiefs kan 'n derde dag ter 'n volgende oorwinning behaal terwyl hulle hul Betway Premier Liga veldtog sterk wil afsluit wanneer hulle Saterdag teen Chippa United te staan kom. Die Glamour Boys het reeds die derde plek behaal en is 10 punte voor AmaZulu met CAF Konfederasie Sokker ook verseker. Chiefs mede-afrigter Cedric Kazi het ondersteuners in Durban aangespoor om in groot getalle by Moses Mabhida Stadion op te daag en gesê die span wil die seisoen op 'n positiewe noot afsluit.

0: XFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Kaizer Chiefs kan 'n derde dag ter 'n volgende oorwinning behaal terwyl hulle hul Betway Premier Liga veldtog sterk wil afsluit wanneer hulle Saterdag teen Chippa United te staan kom. Die Glamour Boys het reeds die derde plek behaal en is 10 punte voor AmaZulu met CAF Konfederasie Sokker ook verseker. Chiefs se mede-afrigter Cedric Kazi het ondersteuners in Durban aangespoor om in groot getalle by Moses Mabhida Stadion op te daag en gesê die span wil die seisoen op 'n positiewe noot afsluit. Dewald Human en Gino Capido is ingesluit

0: Kaizer Chiefs kan 'n derde dag ter en volgende oorwinning behaal terwyl hulle hul Betway Premier Liga veldtog sterk wil afsluit wanneer hulle Saterdag teen Chippa United te staan kom. Die Glamour Boys het reeds die derde plek behaal en is 10 punte voor AmaZulu met CAF Konfederasie Sokker ook verseker. Chiefs mede-afrigter Cedric Kazi het ondersteuners in Durban aangespoor om in groot getalle by Moses Mabhida Stadion op te daag en gesê die span wil die seisoen op 'n positiewe noot afsluit. Ewald Human en Gino Capido is ingesluit in die Springbok 7's groep wat Sondag na Spanje en Frankryk reis vir die laaste twee HSBC 7's wereldkampioenskap toernooie. Albei spelers het die openingsbijeenkomst in Hong Kong weens besering misgeloop, maar het nou herstel met africhter Philip Snyman wat bevestig dat hulle spesifieke rolle sal speel. Snyman sê hy het Human as 'n ekstra losskakeloptie gekies as gevolg van opeenvolgende wedstryde, terwyl Capido in die middelveld inkom om lengte by te voeg en 'n effens ander benadering tot middelveldspel te bring. Die Blitsbokke sal teen Groot-Brittanje, Kenia en Australië in groep A te staan kom, met Snyman wat die belangrikheid van 'n sterk begin en konsekwentheid beklemtoon.
1: Die span is in 'n goeie spasie, net die beserings, die spelers wat nie beskikbaar is vir spankese, Chrissy Grobler wat nou uit is met 'n kuitbesering, is aan Reinders met 'n skouer en Nago Sekoi ook met 'n skouer, maar verder is allemaal fiks en gesond. Jy wil die man kom terug na besering, hy geef ons extra diepte op 10 en dan die enigste ander verandering is Gino Capido wat inkom vir Donovan Don. Gino bied iets anders in die middelveld, lekker lente wat ons kan gebruik en algemeen is die span op 'n baie goeie plek.
0: Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy is tevrede dat die sleutel boustene in plek is nadat die span al tweede en laaste beleidingskamp in Kaapstad afgesluit het voor die nuwe internasionale seisoen. Erasmus sê die fokus was daarop om die groep te help om die afrigters en strukture te verstaan, al het hy erken dat vordering uiteindelik op die veld beoordeel sal word. Hy sal sy oefengroep binnen die volgende 2 weke aankondig, terwyl die Springbokke met voorbereidings op die veld begin vir Junie se wedstryd teen die Barbarians. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: 90.1 104.1 SFM.

Ons kyk so 'n bietjie na popkultuur gebeure. Op hierdie dag in 1908, die eerste Amerikaanse gruwelfliek of horror, die stilfliek Dr. Jekyll and Mr. Hyde, word in Chicago vir die eerste keer bekendgestel. En op hierdie dag in 1981, reggae musikant en absolute legend Bob Marley ontvang 'n Jamaikaanse staatsbegrafnis.

0: Draakoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landswyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
3: Jou nommer 1 stasie.
4: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: ANC kondig openbare nominasies vir burgemeesterskandidate aan. Suid-Afrika en Botswana moet minerale gebruik om hul ekonomie te ontwikkel en die NVK verwys Fly Safair na tribunaal oor beweerde oorbesprekingspraktyke.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC het die opening van openbare nominasies vir sy gesentraliseerde seleksie van burgemeesterskandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing van jaar aangekondig. Die proses is van toepassing op die land se 8 metropolitaanse munisipaliteite en 22 sekondêre stede en dorpe. Volgens die party laat die uitnodiging enige Suid-Afrikaner, insluitend lede sonder 'n kaart, toe om individue te nomineer of hulself te nomineer. Die sluitingsdatum vir deelname is Vrydag om middernag. Die ANC se top 7 leiers sal kandidate op die kortlys kies. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Botswana moet hul minerale gebruik om hul ekonomie te bevorder. Ramaphosa sê die twee lande is geseën met baie minerale. Hierdie minerale word as sleutelkomponente in die vervaardiging van ander produkte wêreldwyd gebruik. Ramaphosa sê gemeenskappe in Botswana en Suid-Afrika moet voordeel trek uit hierdie hulpbronne.
2: As owners of these minerals, we should beneficiate these products ourselves. We should do the beneficiation at source, ensuring that the communities where these minerals are extracted from benefit and are not left behind, and that they should create opportunities for all our peoples. But Botswana is leading the way by refining and polishing your diamonds in your country.
1: Die saak teen die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi is tot 22 Julie uitgestel vir moontlike samenvoeging van twee afsonderlike strafsake. Nkosi het vandag vlugtig in die Pretoria Noord-Landroshof in Gauteng verskyn. Hy bly agter tralies nadat hy verlede maand borgtog geweier is, met die hof wat bevind het dat hy verhoor kan ontduik indien hy vrygelaat word. Nkosi se eerste saak spruit uit die beweerde ontdekking van vuurwapens, ammunisie en amptelike polisiedossiers by sy huis in Pretoria in April. Die tweede saak behels beweringe dat hy onwettige saakdossier en dagga verwyder het wat verband hou met 'n arrestasie in Limpopo in 2022. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê dat hulle Fly Safair na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys het na ondersoek na hul besprekingspraktyke. Die ondersoek het bevind dat Fly Safair artikels van die Verbruikersbeskermingswet oortree het deur stelselmatige oorbesprekings of oorverkoop van vliegkaartjies. Die saak het die eerste keer openbare aandag getrek nadat 'n passasier sonder sitplek gelaat is omdat die vlug oorbespreek was. Die kommissie sê die lugredery se besprekingspraktyke het duisende passasiers gedurende die oorsigtydperk geraak. Die NVK se woordvoerder, Peton Taba, sê dit het daartoe gelei dat die lugredery aansienlike inkomste verdien het wat hulle nie sonder die praktyk sou gemaak het nie. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,500 en 8 cent per fyn ons en Brent 3 olie kos $108,27 per vat. Die rand verhandel teen $16,55 teen die Amerikaanse dollar, R19,18 teen die euro en R22,18 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,162.58. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7. Jy is
3: sterker, jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 13, draai by 19 grade Celsius. Aanvanklik 'n bietjie sonskyn, dan raak dit bewolk en ook meer winderig soos die dag vorder met 'n paar neerslae waarskynlik later in die dag. George, bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk 11, 19. Nys na 9 verdubbel na 18, meestal bewolk. Oudtshoorn bewolk 9, 19. Uniondale 9, 18. Meestal bewolk, Albertina en Stilbaai, 9-18, bewolk en dan raak het winderig hier na die namiddagse kant toe met so'n rondloper reenbui. Riversdal 9-18, bewolk met 'n paar reenbui in die namiddag en laastens plet. Tye van wolke sowel as sonskyn en ook winderig in die namiddag, begin op 14 en draai by 20 grade Celsius.
2: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
3: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
4: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nysnaweg 6 George of aanlyn by arenagroup.co.za.
2: At Arena Group Solar, you will always be first in line.

0: Stefania. WeBuyCars, cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: 104.1 SF

0: klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: SFM

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by Middag Sport. Kaizer Chiefs kan 'n derde dag ter een volgende oorwinning behaal terwyl hulle hul Betway Premier Liga veldtog sterk wil afsluit wanneer hulle saterdag teen Chippa United te staan kom. Die Glamour Boys het reeds die derde plek behaal en is 10 punte voor AmaZulu met CAF Konfederasie Sokker ook verseker. Chiefs se mede-afrigter Cedric Kazi het ondersteuners in Durban aangespoor om in groot getalle by Moses Mabhida Stadion op te daag en gesê die span wil die seisoen op 'n positiewe noot afsluit. Dewald Human en Gino Capido is ingesluit in die Springbok 7's groep wat Sondag na Spanje en Frankryk reis vir die laaste twee HSBC 7's wereldkampioenskap toernooie. Albei spelers het die openingsbijeenkomst in Hong Kong weens besering misgeloop, maar het nou herstel met africhter Philip Snyman wat bevestig dat hulle spesifieke rolle sal speel. Snyman sê hy het Human as 'n ekstra losskakeloptie gekies as gevolg van opeenvolgende wedstryde, terwyl Capido in die middelveld inkom om lengte by te voeg en 'n effens ander benadering tot middelveldspel te bring. Die Blitsbokke sal teen Groot-Brittanje, Kenia en Australië in groep A te staan kom, met Snyman wat die belangrikheid van 'n sterk begin en konsekwentheid beklemtoon.
2: Die span is in 'n goeie spasie, met die beserings, die spelers wat nie beskikbaar is vir spankeuse, Chrissy Grobler wat nou uit is met 'n kuitbesering, is aan Reinders met 'n skouer en Nabo Sekoi ook met 'n skouer, maar verder is allemaal fiks en gesond. Dewald die man kom terug na besering, hy geef ons extra diepte op 10 en dan die enigste ander verandering is Gino Capido wat inkom vir Donovan Don. Gino bied iets anders in die middelveld, lekker lente wat ons kan gebruik en algemeen is die span op 'n baie goeie plek.
1: Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy is tevrede dat die sleutel boustene in plek is nadat die span al tweede en laaste beleidingskamp in Kaapstad afgesluit het voor die nuwe internasionale seisoen. Erasmus sê die fokus was daarop om die groep te help om die afrigters en strukture te verstaan, al het hy erken dat vordering uiteindelik op die veld beoordeel sal word. Hy sal sy oefengroep binnen die volgende twee weke aankondig, terwyl die Springbokke met voorbereidings op die veld begin vir Junie se wedstryd teen die Barbarians. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Miskien vir jou hier vandag, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM, baie, baie geluk, ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy het jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes, daar is actrice Lisa Edelstein, dan is daar die rocker of, ek weet nie hoe jy dit noodwendig kan raak noem nie, dis meer, ek dink, type van akoestiese folk rock wat hierdie man doen. Hy het groot hit gehad met Somebody That I Used To Know, natuurlijk praat ons van Gotye, en dan laastens, want definitief nie die minste nie, die absolute legende Mr. T. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek.

0: Goeienaand en welkom, dis donderdag aand, die 21ste Mei 2026. My naam is Corey Kerr, saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons is besig met 'n tydkapsule segmente en ons gaan aan by die jaar 2012 tot ons op datum is. Dit en nog vele meer. En natuurlik die beste in musiek soos hierdie, Pieter Nodie na met 100 jaar.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: Suid-Afrikaanse rockgroep Crash Car Burn en Summer Forever. Ja, ek dink winter het nog eers regtig begin nie. Ek dink ons sal klaar mense daar buite wat soos ek weet dit was al weer somer. Alles moet gebeur. En ons is 'n winterreënvalgebied, so ons moet dalk maar net sê okay, somer. Jy kan kom, laat dit net nog bietjie reën. Ja, ek weet hier was baie reën die laaste ruk, maar ons kort nog steeds reën. Reën is belangrik. Ons gaan nou luister na Stefan Versagie met Heilbrondam.
1: Eno 4.1 SF

0: Onthou van sê weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan aan met die jaar 2012 en ons begin by die 24ste September. So as jy wil weet wat toe gebeur het, skakel in net na 7 en dan vertel ek jou.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Jou nommer 1 stasie.
1: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: or another.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Op die 13de Oktober 2012, A Painting Called Abstracts by Gerard Richter sold for a record $34 million. Nou as jy na die portret kyk of die verwerk kyk, ek sit nou en kyk na hom. Dit lyk soos 'n lap wat buite gehang is wat nat gereën het terwyl die verf nog nat was. Dis letterlik hoe dit lyk. Maar dan weer eens, beauty is in the eye of the beholder. Kuns vermaak. Kuns is anders in almal se perspektief, maar dis hoe dit vir my lyk. So ja, doen jouself 'n guns, soek 'n bietjie Abstracts by Gerard Richter op en kyk jy of jy dink die verwerk is $34 million werd.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Op die 30ste Oktober 2012 Walt Disney boots out Lucasfilm Limited. Lucasfilm natuurlik die ateljee verantwoordelik vir al die Star Wars films. En hy's maar deur Disney gekoop vir 'n skamele $4 billion. Daai tyd. Maar net 4 miljard. Kom, Mickey Mouse teken gou jou checkbook. Ons koop Star Wars, lekker man.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Ons laaste feit vir ons musiek feit en so 'n bietjie van 'n volgoed feit. Psy's music video for Gangnam Style surpassed 1 billion views on YouTube, becoming the first video to do so in the website's history. Daai oppa Gangnam Style, daai ene. Ja, op die 21ste Oktober 2012. Die heel eerste video op YouTube wat meer as 'n biljoen kyke gekry het.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: So het tyd geword vir my om te groet vir my Corrie of ons gesels weer Saterdag aand saam tussen 6 en 9. Maar tot dan toe soos altyd onthou jippie môre is Vrydag. Geniet die res van jou aand. Mag dit 'n lekker ene wees en wees veilig en wees awesome. Moet nie op 'n glimlag nie. En dan nou vir môre en vir die naweek wees veilig, wees awesome. Ook moet nie ophou glimlag nie. Moet nooit ophou glimlag nie. Jy weet nooit wie daai glimlag nodig het, nee, en jy weet nooit wie jou glimlag intimideer nie. Maar ja, sterkte vir môre, mag dit 'n goeie en 'n lekker dag wees. Want ja, jippie, môre is Vrydag. Totsiens.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste. 90.1 SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Sy is 'n brandende gebou. Sy is die warm na die reën. Sy is die storm in jou stilte. En sy is die waarheid in jou leen.